0: але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
0: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
0: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
0: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
0: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
0: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
0: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
0: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив. Але це деталі.
1: не вони, кардинально, тобто.
0: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Що у виставі для вас головніше? Текст, режисер чи партнерство?
0: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах, ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
0: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
0: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
0: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
0: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
0: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
0: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
0: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
0: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
0: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
0: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
0: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
0: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто ввічлива поведінка, ну, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
0: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
0: Тим паче, що дорослі, ну, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
0: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
0: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: І які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
0: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка не кричала, щоб її почули. Вона просто слухала. І саме тому світ почав слухати її. Вона не виглядала ідеальною ведучою за стандартами свого часу. Не ховалася за холодною дистанцією. І не грала роль. Вона була живою і дозволяла іншим бути такими ж. Це Опра Вінфрі – жінка, яка перетворила розмову на силу і співчуття на медіа-імперію.
0: Початок життя.
1: Опра Вінфрі народилася 29 січня 1954 року у невеличкому містечку Остіаско, штат Міссісіпі, США. Місце сільське, а родина була дуже бідна. І навіть ім'я у неї спочатку було інше. За біблійною традицією її назвали Орпа на честь героїні із Старого Заповіту. Але родичам і знайомим було складно вимовляти це ім'я. Звуки плуталися. Орпа поступово перетворилася на Опру. І з часом саме це ім'я стало її справжнім. Вона його прийняла. Як прийняла і себе. Без виправлень та вибачень.
0: Дитинство, яке не хочеш повторювати.
1: Дитинство Опри було складним. І це ще м'яко сказано. Перші 6 років її виховувала бабуся у сільській місцевості Міссісіпі. Сувора жінка. Дисципліна, робота, мінімум ніжності. Але саме бабуся навчила Опру читати у 3 роки. І вже тоді дівчинка декламувала вірші й біблійні тексти перед людьми в церкві. Через бідність вона іноді носила сукні, пошиті з мішків з-під картоплі. Цей факт Опра згадувала без жалю, але з чесністю. Пізніше вона переїхала до матері в Мілуокі. І тут почалося найважче. Небезпечне гетто, постійний страх і багаторічне насильство з боку родичів та знайомих сім'ї. У 13 років Опра втекла з дому. У 14 вона завагітніла. Її дитина народилася передчасно і померла. Про це вона згодом говорила відкрито, назвавши сина Ханааном. Ці травми не зламали її, але сформували ту саму щирість, яку пізніше відчував кожен глядач.
0: Перший шанс.
1: Після трагедії мати відправила Опру до батька Вернона Вінфрі у Нешвіл. Він був суворим, але справедливим. Саме батько встановив правила – читати, вчитися, нести відповідальність. Опра пізніше скаже – саме дисципліна врятувала її життя. Вона стала почесною ученицею, вигравала конкурси з ораторського мистецтва і ще в школі отримала першу роботу – на радіо. У 19 років Опра вже працювала помічницею ведучого новин і стала першою темношкірою жінкою-репортеркою на місцевому телебаченні в Нешвілі.
0: Не новини, а люди.
1: Її стиль не підходив для класичних новин. Вона співпереживала, емоційно реагувала. І це не подобалося редакторам. Але саме це стало її силою. Опра перейшла у формат ранкового шоу. Спочатку в Балтиморі, а згодом у Чикаго. Вона не брала інтерв'ю. Вона розмовляла. І тому рейтинги злетіли. У 1986 році шоу стало національним і отримало назву «The Oprah Winfrey Show». Це був не просто телевізійний проєкт, це був культурний феномен.
0: Медіа-імперія без крику.
1: Опра не зупинилася на телевізійному успіху. Вона створила компанію «Harpo Productions». Це її ім'я тільки навпаки. Викупила права на власне шоу, запустила журнал, заснувала сайт Opra.com, а пізніше власний телеканал «Оуен». Її книжковий клуб змінював долі авторів. Книга, рекомендована Опрою, ставала бестселером за лічені дні. Вона стала першою чорношкірою жінкою-мільярдеркою і однією з найвпливовіших людей світу. Але при цьому залишалася тією самою людиною, яка слухає.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і людські моменти.
1: Попри статус і масштаб, Опра Вінфрі завжди залишалася дуже людською. І саме ці моменти часто пояснюють її феномен краще, ніж рейтинги. Опра не приховувала емоцій. І так, вона часто плакала в кадрі. Коли продюсери радили тримати дистанцію, вона відповідала просто. Якщо я не відчуваю, чому глядач має відчувати? Цікаво, що саме за це її критикували на початку кар'єри, а потім почали почали копіювати. Попри сотні випусків і нагород, Опра зізнавалася, що майже не переглядає власні програми. Причина проста – я не хочу стати заручницею свого образу. Мені важливо залишатися живою. Це рідкісна позиція для людини з таким впливом. Опра відверто зізнавалася, що має страх польотів, особливо після турбулентності. Вона боїться польотів, але все одно літає часто. Сміливість – це не відсутність страху. Це рішення не дозволяти страху керувати, казала вона. Одного разу Опра рекомендувала книгу, яку сама ще не встигла дочитати. Коли глядачі почали масово обговорювати фінал, вона чесно вийшла в ефір і сказала: «Гаразд, ви дочитали швидше за мене, і, здається, тепер мені доведеться надолужувати». Глядачі були в захваті, бо це була не поза, це була чесність. Є одне запитання, яке Опра вважає найважливішим у житті, і вона ставила його майже кожному гостю. Що ти знаєш, напевно? Не ким ти хочеш бути, не чого прагнеш, а саме, що знаєш точно? Це запитання часто ставило людей у глухий кут і робило інтерв'ю по-справжньому глибоким. Під час одного ефіру, коли Опра емоційно говорила про важливу тему, у залі раптово хтось чхнув. Вона зробила паузу, подивилася в зал і сказала: «Ось бачите, навіть Всесвіт сьогодні з алергією на фальш». Зал вибухнув сміхом, і напруга зникла. Опра ніколи не приховувала боротьбу з вагою і одного разу з'явилася в ефірі з візком, наповненим жиром, який вона скинула. Сцена виглядала трохи абсурдно, але посил був простий. «Я така ж, як і ви, і в мене теж бувають зриви». Цей випуск став одним із найобговорюваніших і показав, що люди довіряють не ідеальним, а справжнім. Опра ніколи не мала власних дітей і ніколи цього не приховувала. Вона казала: «Мої діти – це всі ті історії, яким я допомогла бути почутими». Через її благодійні програми освіту отримали тисячі молодих людей. І це не гучний жест, це системна робота. Коли її називають найвпливовішою жінкою телебачення, Опра іноді відповідає: «Це звучить страшно, я просто добре слухаю». І в цьому вся вона.
0: Цінність для суспільства.
1: Опра Вінфрі змінила телебачення не форматом, а підходом. Вона показала, що емпатія – це сила, а щирість – це не слабкість. І розмова може змінювати життя. Вона дала голос тим, кого не слухали.
0: Кредо.
1: Опра Вінфрі якось сказала: «Твоя історія має значення, навіть якщо ти не знаєш, для кого». У цих словах уся вона – дівчинка з бідного півдня, яка пережила біль, страх і втрати, але не дозволила їм визначати своє майбутнє. Вона не стала ідеальною, вона стала справжньою. І саме це дало їй силу бути почутою. Історія Опри нагадує, не обов'язково мати гучний старт, щоб прийти до великого фіналу. І не потрібно бути бездоганним, щоб стати важливим для інших. Іноді достатньо просто не мовчати і не соромитися того, ким ти є. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, ваш досвід – це не тягар, це голос, який колись комусь буде потрібен. А коли ви слухаєте по-справжньому, ви вже змінюєте світ.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі Радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах – жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
1: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
2: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні в прифронтовій території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена. Тому жінки часто або це домогосподарки або працюють не за утриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок?
2: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де. Да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах. Так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів. Так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
1: А які професії, навпаки, поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть в журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: STEM-освіта, оператор з IT-систем, IT-асистенти, так, ще, і зелена економіка.
1: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
2: Ну, тут складно сказати в цілому. Якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більш представлені, та, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання. Це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінок вимагають ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою. І тим більше, що рівність в професійному зростанні – це не рівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності. Розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б одна професія на усе життя. Тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи. Людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
2: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
2: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
2: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється, і ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
2: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
2: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
2: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
2: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
2: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній А8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: У 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану, та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через

0: переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонадуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше «Кадет» з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія «Кадет» отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме «Кадет» у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, «Кадет» ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. 21 травня Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з силами безпілотних систем завдали удари по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. За даними військових, після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Підприємство належить російській державній компанії та має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону. В українських силах оборони зазначають, що завод забезпечує паливом російську військову авіацію та підрозділи армій у центральних і південних регіонах Росії. Крім того, через Волгу та Каспійське море звідти здійснюється експорт нафтопродуктів. В офісі президента удар назвали продовженням кампанії зі зниження потенціалу російської нафтопереробки. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалаху вірусу Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, епідемія швидко поширюється у провінціях Ітурі та Південне Ківу, повідомляє Укрінформ. Українцям, які вже перебувають у Україні, радять не відвідувати небезпечні райони, стежити за повідомленнями дипломатичних установ і дотримуватися рекомендацій місцевої влади. У Міністерстві закордонних справ нагадали про роботу гарячих ліній посольств України в Конго та цілодобового консульського центру. За інформацією міжнародних організацій, унаслідок спалаху Еболи в країні вже загинуло понад 130 людей. Ще більше як 500 випадків зараження вважаються ймовірними. Україна продовжує роботу над створенням власної системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. Однак ефективних вітчизняних рішень у цьому напрямку поки немає. Про це повідомив глава держави під час зустрічі з українськими науковцями. За його словами, українські розробники вже мають успіхи у створенні засобів боротьби з безпілотниками та далекобійними цілями. Однак питання протидії балістиці залишається одним із найскладніших. Робота над такими технологіями триває щоденно. Також наголошується, що основним інвестором у розвитку
2: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Та європейські компанії працюють над створенням нових систем протиповітряної оборони як альтернативи американським комплексам «Патріот». Канцлер Німеччини запропонував Європейському Союзу новий формат співпраці з Україною, який має пришвидшити її інтеграцію до європейських структур, повідомляє Уніан. У листі до керівництва Європейського Союзу він наголосив, що повноцінний вступ України найближчими роками малоймовірний через складні процедури та необхідність ратифікації в державах-членах. Серед запропонованих рішень – асоційоване членство України з участю у роботі Європейської Ради, Ради Європейського Союзу, Європейської комісії та Європарламенту без права голосу. Також йдеться про поступовий доступ до бюджету Євросоюзу та політичної гарантії безпеки. У Берліні вважають, що такий формат дозволить Україні швидше інтегруватися до європейського простору ще до завершення повноцінної процедури вступу. Водночас українська сторона раніше заявляла, що не підтримує моделі членства без повних прав участі. У Кривому Розі правоохоронці викрили схему незаконного ввезення елітних автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України. Про це повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області. За даними слідства, організатор використовував підроблені документи, що дозволяло уникати сплати митних платежів. Упродовж 2 років в Україну таким чином завезли 11 авто преміум-класу, серед яких позашляховики різних європейських брендів. Надалі транспортні засоби продавали через інтернет і посередників за ринковими цінами. До військових підрозділів вони не передавали. Частину майна фігурант використовував у власних цілях. Попередні збитки держави оцінюють майже у 2 мільйони гривень через несплачені митні платежі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добрев та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
5: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: Дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скрап.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З руками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що EV-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Овінчені небесами, і хай бувають близькі.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна та японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення, повідомляє DS News. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США допомоги, які спрямують на ключові напрями відбудови. Понад 15 мільйонів передбачено для відновлення та модернізації комунальної інфраструктури, зокрема обладнання для підприємств і об'єктів критичної важливості. Ще понад 15 мільйонів доларів підуть на розвиток медичних та реабілітаційних послуг. Решта фінансування буде розподілена між аграрним сектором і підтримкою суспільного мовлення. Загалом це вже п'ята фаза спільної програми відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією, а її загальний обсяг перевищує 700 мільйонів доларів. Тимчасово окупованій частині Херсонської області українські сили уразили один із штабів російської спецслужби та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А за даними Служби безпеки України, операцію провів Центр спеціальних операцій А. Унаслідок удару також зафіксовано значні втрати серед особового складу противника – близько сотні загиблих і поранених військових. Підкреслюється, що подібні дії є частиною системної кампанії ураження військової інфраструктури на окупованих територіях. Українська сторона заявляє про продовження операцій далекої та середньої дії, спрямованих на послаблення російських сил та їхніх оборонних можливостей. Україна та Сербія відновлюють переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Відповідну спільну заяву підписано в Белграді під час зустрічі урядових представників обох країн, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що майбутня угода розширить доступ товарів на ринки, посилить експортні можливості та сприятиме створенню нових робочих місць. Також йдеться про поглиблення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Окремо передбачено механізм діагональної акумуляції, який дозволить використовувати сировинну скринь-учасниць відповідних європейських торгівельних угод без втрати митних преференцій. Переговорний процес планують продовжити найближчим часом. Україна офіційно подала до ЮНЕСКО номінаційне досьє щодо внесення вишиванки до резервативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Ініціативу під назвою «Вишиванка в Україні. Соціально-культурна традиція» передано через Міністерство закордонних справ на розгляд профільного комітету організації, повідомляє «Укрінформ». Міністерство культури зазначає, що підготовка заявки об'єднала державні установи, дослідників, майстрів і громадські організації. У відомстві підкреслюють, що вишиванка є важливою складовою національної ідентичності та культурної спадщини, а її міжнародне визначення матиме значення для збереження традиції. Рішення про внесення елемента до списку ухвалюватиме міжурядовий комітет ЮНЕСКО після розгляду поданої номінації. В Україні за тиждень суттєво зросли ціни на торішню моркву. У середньому на 34%, повідомляє «Укрінформ». Підвищення вартості пов'язують із сезонним скороченням запасів якісної продукції господарства та зростанням побуту з боку оптових і роздрібних покупців. У результаті на внутрішньому ринку виник дефіцит, що дозволяє виробникам піднімати відпускні ціни. Нині торішню моркву реалізують у межах 13-20 гривень за кілограм. Водночас фахівці зазначають, що попри нинішнє зростання, овочі залишаються значно дешевшим, ніж рік тому. Експерти очікують подальше підвищення цін, хоча темпи здорожчання можуть уповільнитися через обмежені залишки продукції. У Кривому Розі ще один дитячий садок перевели на повноцінний очний формат роботи після розширення укриття. Йдеться про заклад у Покровському районі, розрахований майже на сотню дітей, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Після попереднього облаштування укриття на 50 місць у 2023 році садок працював у змішаному режимі. Тепер завдяки розширенню до 99 місць у межах міжнародного проєкту він знову функціонує офлайн. Укриття модернізували в повноцінний навчальний простір із ремонтом, меблями та інженерними системами. Заклад також забезпечили автономним живленням. Загалом у місті облаштовано укриття в понад 200 освітніх закладів, що дозволяє працювати школам і дитсадкам у звичайному режимі навіть в умовах загрози. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожче, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення, повідомляє DS News. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США допомоги, які спрямують на ключові напрями відбудови. Понад 15 мільйонів передбачено для відновлення та модернізації комунальної інфраструктури, зокрема обладнання для підприємств і об'єктів критичної важливості. Ще понад 15 мільйонів доларів підуть на розвиток медичних та реабілітаційних послуг. Решта фінансування буде розподілена між аграрним сектором і підтримкою суспільного мовлення. Загалом це вже п'ята фаза спільної програми відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією, а її загальний обсяг перевищує 700 мільйонів доларів. Тимчасово окупованій частині Херсонської області українські сили уразили один із штабів російської спецслужби та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А за даними Служби безпеки України, операцію провів Центр спеціальних операцій А. Унаслідок удару також зафіксовано значні втрати серед особового складу противника, близько сотні загиблих і поранених військових. Підкреслюється, що подібні дії є частиною системної кампанії ураження військової інфраструктури на окупованих територіях. Українська сторона заявляє про продовження операцій далекої та середньої дії, спрямованих на послаблення російських сил та їхніх оборонних можливостей. Україна та Сербія відновлюють переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Відповідну спільну заяву підписано в Белграді під час зустрічі урядових представників обох країн, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що майбутня угода розширить доступ товарів на ринки, посилить експортні можливості та сприятиме створенню нових робочих місць. Також йдеться про поглиблення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Окремо передбачено механізм діагональної акумуляції, який дозволить використовувати сировину з країн-учасниць відповідних європейських торгівельних угод без втрати митних преференцій. Переговорний процес планують продовжити найближчим часом. Двадцять 21 травня сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з силами безпілотних систем завдали удари по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. За даними військових, після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомляють сили спеціальних операцій Збройних сил України. Підприємство належить російській державній компанії та має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону. В українських силах оборони зазначають, що завод забезпечує паливом російську військову авіацію та підрозділи армій у центральних і південних регіонах Росії. Крім того, через Волгу та Каспійське море звідти здійснюється експорт нафтопродуктів. В офісі президента удар назвали продовженням кампанії зі зниження потенціалу російської нафтопереробки. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалаху вірусу Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, епідемія швидко поширюється у провінціях Ітурі та Південне Киву, повідомляє Укрінформ. Українцям, які вже перебувають у Україні, радять не відвідувати небезпечні райони, стежити за повідомленнями дипломатичних установ і дотримуватися рекомендацій місцевої влади. У Міністерстві закордонних справ нагадали про роботу гарячих ліній посольств України в Конго та цілодобового консульського центру. За інформацією міжнародних організацій, унаслідок спалаху Еболи в країні вже загинуло понад 130 людей. Ще більш як 500 випадків зараження вважаються ймовірними. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. ФМ.

0: реклама.
1: Кроссовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5, чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
2: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. 21 травня Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з силами безпілотних систем завдали удари по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. За даними військових, після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Підприємство належить російській державній компанії та має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону. В українських силах оборони зазначають, що завод забезпечує паливом російську військову авіацію та підрозділи армій у центральних і південних регіонах Росії. Крім того, через Волгу та Каспійське море звідти здійснюється експорт нафтопродуктів. В офісі президента удар назвали продовженням кампанії зі зниження потенціалу російської нафтопереробки. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалаху вірусу Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, епідемія швидко поширюється у провінціях Ітурі та Південне Киву, повідомляє Укрінформ. Українцям, які вже перебувають в Україні, радять не відвідувати небезпечні райони, стежити за повідомленнями дипломатичних установ і дотримуватися рекомендацій місцевої влади. У Міністерстві закордонних справ нагадали про роботу гарячих ліній посольств України в Конго та цілодобового консульського центру. За інформацією міжнародних організацій, унаслідок спалаху Еболи в країні вже загинуло понад 130 людей. Ще більше як 500 випадків зараження вважаються ймовірними. Україна продовжує роботу над створенням власної системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. Однак ефективних вітчизняних рішень у цьому напрямку поки немає. Про це повідомив глава держави під час зустрічі з українськими науковцями. За його словами, українські розробники вже мають успіхи у створенні засобів боротьби з безпілотниками та далекобійними цілями. Однак питання протидії балістиці залишається одним із найскладніших. Робота над такими технологіями триває щоденно. Також наголошується, що основним інвестором у розвитку оборонних технологій залишається держава, яка щороку спрямовує на це десятки мільярдів доларів. Паралельно українські та європейські компанії працюють над створенням нових систем протиповітряної оборони як альтернативи американським комплексам «Патріот». Канцлер Німеччини запропонував Європейському Союзу новий формат співпраці з Україною, який має пришвидшити її інтеграцію до європейських структур, повідомляє Уніан. У листі до керівництва Європейського Союзу він наголосив, що повноцінний вступ України найближчими роками малоймовірний через складні процедури та необхідність ратифікації в державах-членах. Серед запропонованих рішень – асоційоване членство України з участю у роботі Європейської Ради, Ради Європейського Союзу, Європейської комісії та Європарламенту без права голосу. Також йдеться про поступовий доступ до бюджету Євросоюзу та політичної гарантії безпеки. У Берліні вважають, що такий формат дозволить Україні швидше інтегруватися до європейського простору ще до завершення повноцінної процедури вступу. Водночас українська сторона раніше заявляла, що не підтримує моделі членства без повних прав участі. У Кривому Розі правоохоронці викрили схему незаконного ввезення елітних автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України. Про це повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області. За даними слідства, організатор використовував підроблені документи, що дозволяло уникати сплати митних платежів. Упродовж 2 років в Україну таким чином завезли 11 авто преміум-класу, серед яких позашляховики різних європейських брендів. Надалі транспортні засоби продавали через інтернет і посередників за ринковими цінами. До військових підрозділів вони не передавали. Частину майна фігурант використовував у власних цілях. Попередні збитки держави оцінюють майже у 2 мільйони гривень через несплачені митні платежі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет».
3: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А.
2: Увага! «Маркамет» є учасником програми «Є відновлення».
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: папа. Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
5: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгий промотор.
6: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
7: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
8: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
7: Меблі з VR – це просто.
9: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
10: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5, чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-330. 3-0-9-0-9.
11: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
12: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста.
13: Ліберті.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 22 травня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Кривий Ріг, Апостолове та Грушівську громаду. Пошкоджено підприємство, інфраструктура, господарська споруда. Головне – без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Також без втрат. Вночі в області було збито 32 ворожих БПЛА. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 22 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосовував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління БПЛА. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор завдав 3 авіаційних ударів із застосуванням 7 КАБ. Здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 2 із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано 2 штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів. На Куп'янському ворог атакував 6 разів. На Лиманському противник 7 разів намагався вклинитися в нашу оборону. На Слов'янському противник штурмував 4 рази. На Краматорському окупанти атакували 1 раз. На Костянтинівському ворог здійснив 25 атак. На Покровському наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. На Олександрівському противник атакував 7 разів. На Гуляйпільському окупанти здійснили 28 атак. На Оріхівському наші захисники зупинили 1 спробу противника просунутися уперед. На Придніпровському противник проводив 3 атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Сили оборони України звітують. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 880 осіб. Також знешкоджено 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки ворога. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 22 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 16, плюс 23 градуси. Вдень та ввечері буде спекотно. Температура повітря буде від плюс 32 до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акції дії з 1 квітня до 31 травня.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
5: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Марка Мед».
6: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А.
7: Увага! «Марка Мед» є учасником програми «Є відновлення».
8: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
9: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
8: Меблі з VR – це просто.
10: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
11: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
12: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
13: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
14: Вітаю.
13: Вітаємо тебе у студії.
12: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
13: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
14: Схід.
13: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
14: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
13: Довга підготовка чи спонтанний номер?
14: Спонтанний номер.
13: Камера чи живий глядач?
14: Живий глядач.
13: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
14: У холодному залі.
13: Музика з оркестром чи електронний мікс?
14: Музика з оркестром.
13: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
14: Нічні виступи.
13: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
14: Затишний арт-простір.
13: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
14: Стиль життя.
13: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
14: Енергія.
13: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
14: Характер.
13: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
14: Може змінити.
12: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
13: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжимо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
14: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
13: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
14: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювань, але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
13: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
14: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір, коли я її побачила на телебаченні. Потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала. Я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
13: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
14: Я думаю, років 10 тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
13: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
14: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти. Це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
13: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
14: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
13: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
14: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
13: Так.
14: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях. Я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
13: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
14: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди в тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами. Вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика.
15: О, Боже.
14: І незадовго до цього я якраз думала, у мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика. Mm-hmm. Ось.
15: Ну, потім вже ж відновилося якось так?
14: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла. Все.
15: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
14: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
12: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
15: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
14: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті. Але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
15: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
14: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні. Тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
15: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
14: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що, ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
15: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
14: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життям, і це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
15: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
14: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було, також онлайн був перший клас, мабуть, у той самий час, але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції, і я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх, тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями, тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
15: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
14: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
15: А як складно вам? Чи ні?
14: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому, я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
15: Так, це дуже класний досвід.
14: Так.
15: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
14: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
15: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
14: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
15: А як часто вони надихають вас?
14: Часто? Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
15: А що, окрім учнів, вас надихає?
14: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
15: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
14: Почнемо з танцювального залу до того, як вийти на сцену. Це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх. людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
15: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
14: Я б, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво. Тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєш. У багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони. У багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси. Взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку. Це взагалі не для цього. Ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
16: Так, звісно.
12: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
15: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
14: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
15: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
14: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
15: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
14: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
15: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
14: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
15: А, ну так.
14: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
15: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
14: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це
16: Це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
15: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
16: Вже здійснилося.
15: Здійснилося. А ще які мрії?
16: Не скажу. Секрет.
15: Що для вас означає справжній успіх у професії?
16: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх, у нас немає якогось стандарту, так.
15: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
16: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим, а для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
15: Дякую вам.
12: Ви слухаєте «Культурний простір».
15: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей.
12: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама.
1: Кроссовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
2: Експрес-доставка якісної води Геліос. Доставка в день замовлення в усі

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Я

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 22 травня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Кривий Ріг, Апостолове та Грушівську громаду. Пошкоджено підприємство, інфраструктура, господарська споруда. Головне – без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Також без втрат. Вночі в області було збито 32 ворожих БПЛА. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Станом на 22 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосовував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління БПЛА. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор завдав 3 авіаційних ударів із застосуванням 7 КАБ. Здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 2 із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано 2 штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів. На Куп'янському ворог атакував 6 разів. На Лиманському противник 7 разів намагався вклинитися в нашу оборону. На Слов'янському противник штурмував 4 рази. На Краматорському окупанти атакували 1 раз. На Костянтинівському ворог здійснив 25 атак. На Покровському наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. На Олександрівському противник атакував 7 разів. На Гуляйпільському окупанти здійснили 28 атак. На Оріхівському наші захисники зупинили 1 спробу противника просунутися уперед. На Придніпровському противник проводив 3 атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Сили оборони України звітують. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 880 осіб. Також знешкоджено 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки ворога. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 22 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 16, плюс 23 градуси. Вдень та ввечері буде спекотно. Температура повітря буде від плюс 32 до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора, чий погляд на екрані іноді говорить більше, ніж довгі монологи. Про людину, яка довела – справжня акторська сила у стриманості, внутрішній напрузі й глибині. Герой нашого випуску – Кіллан Мерфі. Актор, що став символом інтелектуального...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: 25 травня 1976 року в ірландському місті Дуглас, поблизу Корка. Його родина не була пов'язана з кіно. Батько працював у сфері освіти. Мати викладала французьку мову. Вдома цінували знання, літературу та музику. В юності він більше мріяв про музичну кар'єру, ніж про сцену. Разом із братом створив рок-гурт, писав пісні, виступав в клубах. І саме тоді вперше з'явилося відчуття сцени. Але долю змінив випадок. Знайомі запросили його спробувати себе у театральній постановці. Гра на сцені захопила настільки, що музика відійшла на другий план. Він вступає до університету, де починає серйозно займатися акторством. І невдовзі отримує перші ролі в театрі. Саме театральна сцена зробила його професійним актором.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
4: Перший міжнародний прорив відбувся після фільму «28 днів по тому» 2002 року, де Мерфі зіграв хлопця, що прикидається в покинутому Лондоні після вірусної катастрофи. Фільм став культовим, а актора помітили у світі. Згодом він отримує численні кінопремії британських і європейських фестивалів, премії критиків за драматичні ролі, міжнародне визнання за роботу в серіалі «Пікі Блайндерс», премії та номінації за роль у фільмі «Опенгаймер». Сам актор ставиться до нагород стримано, повторюючи: «Найважливіше, щоб роль залишалася з глядачем».
0: Злет кар'єри та найяскравіші творчі перемоги.
4: Кар'єра Кіллана Мерфі розвивалася без різких злетів, але дуже послідовно. Він не гнався за кількістю ролей, натомість обирав історії, у яких міг показати складний внутрішній світ героя. Справжнім переломним моментом стала співпраця з режисером Крістофером Ноланом. У трилогії про Бетмена він створив образ доктора Джонатана Крейна, персонажа, який лякає не силою, а психологічним впливом. Пізніше він з'являється у фільмах Нолана «Початок» і «Дюнкерк». А їхня співпраця, зрештою, привела до головної ролі в масштабній історичній драмі «Опенгаймер», де актор зіграв творця атомної бомби Роберта Опенгеймера. Критики назвали цю роботу найсильнішою в його кар'єрі, адже Мерфі показав ученого не героєм, а людиною з внутрішніми сумнівами та страхами. Окреме місце займає серіал «Пікі Блайндерс», що став світовим хітом. Роль Томаса Шелбі перетворила актора на культову постать сучасного телебачення. Його герой – холоднокровний, розумний і водночас психологічно вразливий лідер. І саме така багатошаровість зробила персонажа одним із найвідоміших у серіальному світі. Сам Мерфі зізнавався, що роль Томаса Шелбі була емоційно виснажливою, адже герой постійно перебуває у стані напруги, і актору доводилося зберігати цей стан протягом усього знімального періоду.
0: Актор довіри.
4: Ще одна важлива особливість його кар'єри – здатність працювати як у масштабних блокбастерах, так і в камерних авторських фільмах. Він легко переходить від великих студійних проєктів до незалежного кіно, не боячись складних ролей. Сам актор говорить, що вершина для нього не нагороди, а можливість працювати з режисерами, яким він довіряє, і грати персонажів, які не схожі один на одного. Саме тому сьогодні Кілана Мерфі вважають одним із найсильніших акторів свого покоління. Без гучного скандального іміджу, але з величезною акторською глибиною. Кіліан Мерфі – актор, якого режисери називають актором довіри. Йому часто пропонують складні ролі, бо він здатен передавати внутрішні конфлікти персонажа без зайвих слів. Його стиль – мінімалізм. Він не грає емоцію, а проживає її, змушуючи глядача вдивлятися в деталі.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Факти, які відкривають характер.
4: Попри статус світової зірки, Мерфі довгий час жив абсолютно звичайним життям. У Дубліні його часто можна було побачити в супермаркеті чи кав'ярні без охорони. Він не любить відчувати себе знаменитістю і намагається зберігати простоту. Мерфі довгий час не мав автомобіля і пересувався велосипедом або пішки. Він не любить публічності, рідко дає інтерв'ю і уникає соціальних мереж.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Актор майже не дивиться власні фільми після прем'єри, бо дуже самокритичний. Він вважає, що краще одразу переходити до нової роботи. Він відомий своєю неймовірною працездатністю. Може готуватися до ролі місяцями, вивчаючи поведінку і психологію героя. Для ролі у серіалі «Пікі Блайндерс» йому довелося суттєво змінити зовнішність, схуднути і виробити особливу манеру рухатися, щоб персонаж виглядав постійно напруженим і небезпечним. А також для цієї ролі йому довелося навчитися курити трав'яні сигарети. Адже персонаж постійно курить у кадрі. Для стрічки «Опенгаймер» актор знову сильно схуд, працюючи над образом ученого, що жив у стані постійного психологічного тиску. Колеги згадували, що Мерфі міг годинами мовчати між дублями, щоб не втратити концентрацію. Ще одна особливість – він обожнює читати сценарії в повній тиші, без телефону і сторонніх звуків. Каже, що тільки так може відчути персонажа. Попри похмурні ролі, у житті актор відомий спокійним і м'яким характером. Багато колег кажуть, що він один із найскромніших людей у професії. І ще деталь – він довго відмовлявся переїжджати до Лос-Анджелеса, бо хотів, щоб його діти росли в звичайному середовищі, без голівудської метушні.
0: Несподівані історії.
4: Після виходу «Пікі Блайндерс» фанати почали копіювати стиль Томаса Шелбі, а перукарні отримували прохання зробити зачіску, як у Мерфі. Сам актор жартував, що ніколи не думав стати причиною світової модної хвилі. Одного разу в Ірландії його не пустили в клуб, бо охоронець вирішив, що він надто схожий на персонажа гангстерського серіалу і може створити проблеми. Коли ж охоронець зрозумів, хто перед ним, довелося перепрошувати. А відвідувачі в пабі не вірили, що перед ними сам актор, бо очікували побачити небезпечного Томаса Шелбі, а побачили спокійного, скромного чоловіка. Колеги згадують, що між серйозними сценами він може раптово почати жартувати або співати, щоб розрядити атмосферу, особливо коли зйомки тривають у складних погодних умовах. Під час зйомок «Опенгаймер» актори жартували, що Мерфі так глибоко входить у роль, що іноді навіть під час обіду виглядає так, ніби думає про долю світу. А ще фанати часто зізнаються, що бояться підійти до нього на вулиці, бо вважають, що він такий же суворий, як і його герої. Сам актор сміється. У житті він набагато спокійніший.
0: Приватне життя.
4: Мерфі одружений, має дітей і намагається максимально захищати родину від уваги преси. Він принципово живе не в Голлівуді, а в Ірландії, щоб зберігати звичайний ритм життя для своєї сім'ї. Сам актор говорить, що саме родина допомагає не втратити відчуття реальності після світової слави.
0: Творче правило.
4: Мерфі не любить гучних формулювань, але його життєвий принцип простий. Я намагаюся грати людей, а не героїв. Він часто пояснює, що його цікавлять персонажі зі слабкостями, страхами і сумнівами, бо саме вони виглядають справжніми. А ще він неодноразово говорив, найцікавіше в роботі актора – показати, що відбувається всередині людини, навіть коли вона мовчить. Саме тому його персонажі часто запам'ятовуються не словами, а поглядом і паузами. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Кілана Мерфі, актора, який довів, що справжня сила часто ховається в тиші. Історія Кілана Мерфі – це історія актора, який ніколи не гнався за гучністю, але став однією з найсильніших фігур сучасного кіно. Його герої не кричать, не демонструють силу відкрито, але залишають після себе довге відчуття напруги й глибини. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас шукати власну глибину, навіть у найспокійніших моментах життя.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: правильна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: іскрами в небі. Вітер весь свистом далеким нехай. Шлях тернистий, нелегкий, а хвилі не дають доплисти до тебе. Хай мости
1: прорвуть. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із психологічної підтримки для військовослужбовців. Програма покликана навчити бійців розпізнавати ознаки кризового стану у побратимів, правильно реагувати на складні ситуації та своєчасно звертатися по допомогу до фахівців, повідомило Міністерство оборони. Курс складається з 5 модулів та охоплює теми емоційної підтримки, кризової комунікації, оцінки ризиків та самодопомоги. У навчанні використовують змодельовані життєві ситуації, які допомагають відпрацювати алгоритми дій у реальних умовах служби. Окрему увагу приділено психологічному стану тих, хто підтримує інших, зокрема профілактиці емоційного виснаження. Програму створили за участю українських та норвезьких фахівців у сфері психічного здоров'я. У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» фіксують зростання кількості травм серед дітей через використання електросамокатів, велосипедів, мотоциклів та іншого колісного транспорту. Медики повідомляють, що влітку до третини звернень до травмпункту становлять саме такі випадки, передає «Інтерфакс Україна». Лікарі наголошують, падіння на швидкості часто призводять до тяжких ушкоджень, черепно-мозкових травм, переломів, уражень хребта та внутрішніх органів. Частина пацієнтів потребує термінових операцій та тривалої реабілітації. У медзакладі вже зафіксували перший летальний випадок цього сезону. Основною причиною тяжких наслідків медики називають нехтування правилами безпеки. Діти часто їздять без шоломів, захисного спорядження та порушують правила дорожнього руху. На Харківському напрямку українські військові отримали чергову партію технічної допомоги. До одного з підрозділів Сил оборони передали пікап підвищеної прохідності та 30 мотоциклів, необхідних для мобільності бійців та виконання бойових завдань на передовій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підтримка бригади триває від початку повномасштабної війни. За цей час військовим надали допомогу на сотні мільйонів гривень, значну частину якої сформували благодійні внески громади. Йдеться про транспорт, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку, оптичне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, генератори, енергетичне оснащення, військове спорядження та іншу техніку. Також передають медикаменти, інструменти, засоби гігієни та матеріали, необхідні для щоденної роботи підрозділу на фронті. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі стартував другий сезон міського конкурсу активного довкілля для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива об'єднує учасників з різних районів міста та спрямована на підтримку творчої активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про захоплення та тематичне дефіле. Завершальний етап запланований на листопад. Організатори відзначають, що проєкт уже об'єднав чимало учасників віком 60+, а переможців визначають за підсумками етапів. Мета ініціативи – створити умови для активного життя людей старшого віку, розвитку їхніх талантів та зміцнення соціальних зв'язків у громаді. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
2: У Кривому Розі 22 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 16, плюс 23 градуси. Вдень та ввечері буде спекотно. Температура повітря буде від плюс 32 до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
1: Новини кіно.
4: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить кереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці форс-мажорів хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
1: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один один цікавий факт. Легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машини часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: Радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама на Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще й це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про «Пагані». Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Пагані вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда. Автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'йози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
5: Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо, вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов, ти ритмолов.
6: Всі ритмолови в зборі, наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо, наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову, менше місця, кожен свій, нам зовсім не тісно. Ще ближче тіла малюють яскравими фарбами наші будні.
7: Я

тобто моя голова зайнята тобою, вся віддаду я. Тобою зачарований, співаю, омлюю і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Отримай рік сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із психологічної підтримки для військовослужбовців. Програма покликана навчити бійців розпізнавати ознаки кризового стану у побратимів, правильно реагувати на складні ситуації та своєчасно звертатися по допомогу до фахівців, повідомило Міністерство оборони. Курс складається з 5 модулів та охоплює теми емоційної підтримки, кризової комунікації, оцінки ризиків та самодопомоги. У навчанні використовують змодельовані життєві ситуації, які допомагають відпрацювати алгоритми дій у реальних умовах служби. Окрему увагу приділено психологічному стану тих, хто підтримує інших, зокрема профілактиці емоційного виснаження. Програму створили за участю українських та норвезьких фахівців у сфері психічного здоров'я. У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» фіксують зростання кількості травм серед дітей через використання електросамокатів, велосипедів, мотоциклів та іншого колісного транспорту. Медики повідомляють, що влітку до третини звернень до травмпункту становлять саме такі випадки, передає «Інтерфакс Україна». Лікарі наголошують, падіння на швидкості часто призводять до тяжких ушкоджень, черепно-мозкових травм, переломів, уражень хребта та внутрішніх органів. Частина пацієнтів потребує термінових операцій та тривалої реабілітації. У медзакладі вже зафіксували перший летальний випадок цього сезону. Основною причиною тяжких наслідків медики називають нехтування правилами безпеки. Діти часто їздять без шоломів, захисного спорядження та порушують правила дорожнього руху. На Харківському напрямку українські військові отримали чергову партію технічної допомоги. До одного з підрозділів Сил оборони передали пікап підвищеної прохідності та 30 мотоциклів, необхідних для мобільності бійців та виконання бойових завдань на передовій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підтримка бригади триває від початку повномасштабної війни. За цей час військовим надали допомогу на сотні мільйонів гривень, значну частину якої сформували благодійні внески громади. Йдеться про транспорт, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку, оптичне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, генератори, енергетичне оснащення, військове спорядження та іншу техніку. Також передають медикаменти, інструменти, засоби гігієни та матеріали, необхідні для щоденної роботи підрозділу на фронті. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі стартував другий сезон міського конкурсу активного довкілля для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива об'єднує учасників з різних районів міста та спрямована на підтримку творчої активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про захоплення та тематичне дефіле. Завершальний етап запланований на листопад. Організатори відзначають, що проєкт уже об'єднав чимало учасників віком 60+, а переможців визначають за підсумками етапів. Мета ініціативи – створити умови для активного життя людей старшого віку, розвитку їхніх талантів та зміцнення соціальних зв'язків у громаді. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 22 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 16, плюс 23 градуси. Вдень та ввечері буде спекотно. Температура повітря буде від плюс 32 до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама.
2: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! З вами Юлія Корольова і це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні в програмі «Людина, яка довела». Пісня може бути зброєю. Людина, яка перетворила фольк на маніфест покоління. І поет, який отримав Нобелівську премію за тексти пісень. Герой нашого випуску – Боб Ділан. Музикант, що змінив не лише музику, а й спосіб мислення.
2: Початок дороги.
3: Роберт Аллен Циммерман народився 24 травня 1941 року в Міннесоті, США. Виріс у звичайній родині середнього класу. З юності захоплювався рок-н-ролом і блюзом. У коледжі почав грати фольк і зацікавився творчістю Вуді Гатрі – легенди американської протестної музики. У 1961 році він переїжджає до Нью-Йорка. Саме там починається його шлях як автора пісень нового типу – глибоких, поетичних, соціально загострених.
2: Псевдонім.
3: Він народився Робертом Циммерманом, але світ запам'ятав його під іншим ім'ям – Боб Ділан. Псевдонім, який звучить як короткий удар по струнах. Кажуть, він надихався поезією валійського поета Ділана Томаса. Кажуть, йому просто сподобалося звучання – різке, просте, запам'ятовуване. Та насправді це було більше, ніж зміна імені. Це нова біографія, новий шлях, новий голос і вибір нової ролі в історії музики. У 1962 році він офіційно закріпив це ім'я в документах. І відтоді Боб Ділан – не сценічний образ, а частина культурного коду ХХ століття.
2: Пісні, що стали епохою.
3: У 1960-х його пісні стали гімнами громадянського руху в США. «Blowing in the Wind» – пісня 62-го року, яка стала гімном руху за громадські права у США. Її виконували на маршах разом із Мартіном Лютером Кінгом. Просте запитання, скільки доріг має пройти людина, стало універсальною формулою протесту. «The Times – They Are Changing» 64-го року – маніфест покоління. Цю пісню називали не просто музикою, а передчуттям революції 60-х. «Like a Rolling Stone» 65-го року – справжній перелом. Пісня, що перевернула структуру поп-музики. Шестихвилинна композиція з довгими куплетами зламала всі радіоформати того часу. Журнал «Rolling Stone» поставив її на перше місце у списку 500 найкращих пісень усіх часів.
2: Революція електрики.
3: У 1965 році на фестивалі в Ньюпорті Ділан здійснив радикальний крок. Він вийшов на сцену з електрогітарою. Частина публіки освистує його. Фанати вважали, що він зрадив фолк. Але саме цей крок зробив його новатором і легендою. Він змішав фолк, рок, блюз і поезію і створив нову форму авторської музики. Його тексти – це не просто рими. Це складна поезія, алегорії, політична критика, біблійні образи і філософія. «Highway 61 Revisited» – альбом, що став маніфестом нової рок-лірики. «Blonde on Blonde» – перший подвійний рок-альбом в історії. Його називали «звуковим романом».
2: Визнання, як відлуння пройденого шляху.
3: Боб Ділан – одна з небагатьох музичних фігур, чий вплив вийшов далеко за межі сцени. У 2016 році Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури. Вперше в історії її вручили автору пісень. Формулювання звучало так: за створення нових поетичних виразів у великій американській пісенній традиції. Це був момент, коли музика офіційно стала літературою. Його нагороди – 10 премій Греммі, президентська медаль свободи США, зал слави рок-н-ролу, зал слави авторів пісень. Його альбом «Blonde on Blonde» вважається одним із найважливіших в історії рок-музики.
2: Безперервна творчість.
3: Його кар'єра триває понад 60 років. Він випустив понад 30 студійних альбомів, провів тисячі концертів у рамках так званого «Never Ending Tour». Тур, що триває з 1988 року. Боб Ділан зробив протест інтелектуальним, зробив поезію масовою, довів, що поп-культура може бути глибокою, вплинув на Бітлз, Брюса Спрінгстіна, U2 та десятки інших. Він не просто писав пісні, він змінював спосіб мислення.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані барви творчої долі.
3: Боб Ділан принципово уникає тлумачення власних текстів. На запитання журналістів, про що ця пісня, він часто відповідає коротко та іронічно. Коли його просили пояснити сенс пісні «Blowing in the Wind», він сказав: «Відповідь у вітрі». Для нього мистецтво – це не лекція. Він вважає, що пісня має жити власним життям у свідомості слухача. Попри те, що його пісні стали гімнами руху за громадянські права, Ділан ніколи не називав себе політичним співаком. У 60-х його називали «голосом покоління», і це його дратувало. Він говорив: «Я не пророк, я просто пишу пісні». Цікаво, що після 1964 року він свідомо дистанціювався від прямого політичного активізму, щоб не стати символом однієї ідеології. За понад 6 десятиліть кар'єри він випустив більше 30 студійних альбомів, і жоден із них не звучить так само, як попередній. Фолк, електричний рок, кантрі, госпел, блюз, американська традиційна музика. Його творчість – це постійна еволюція. Він не повторює себе і не грає на ностальгії. Його вокал часто називали хрипким, незручним, некласичним. Але саме ця нерівність і недосконалість створили ефект близькості. Він не співає, він говорить. Його манера виконання більше нагадує розповідь, ніж концертний номер. І це стало новим стандартом для авторської музики. Цікавий момент. У 60-х Ділан сам вигадував частини своєї біографії. Він розповідав журналістам різні версії про дитинство, досвід мандрів, знайомства. Для нього важливою була легенда, ніж факт. І навіть сьогодні він залишається одним із найзакритіших великих артистів 20-го століття.
2: Життєва формула.
3: Мало хто знає, що Ділан серйозно займається живописом і графікою. Його картини виставляються в Лондоні, Нью-Йорку, Берліні. Серії робіт, такі як «The Beaten Path», присвячені американським ландшафтам і провінційним містам. Він також видав кілька книг із власними малюнками. Тобто його творчість – це не лише звук, а й візуальний світ.
2: Художник і митець.
3: Коли він отримав Нобелівську премію, довгий час не виходив на зв'язок із комітетом. Шведська академія обережно називає його невловимим. Світові медіа жартували, що лауреат загубився у власному турі. Зрештою, він приймає нагороду, але на церемонію не приїздить. Промову надсилає пізніше в записі. Під час переходу на електрогітару в 1965 році його освистали на концерті, але він продовжив виступ і ще голосніше заграв. Він майже не дає інтерв'ю. А якщо й дає, відповідає загадково. Одного разу журналіст запитав: «Ви вважаєте себе голосом покоління?» Він відповів: «Я навіть не знаю, яке зараз покоління». Фанати роками жартують, на концертах Ділана складно впізнати його ж пісні. Він змінює аранжування настільки, що «Like a Rolling Stone» інколи звучить майже як блюзова імпровізація. Люди чекають знайомої версії, а отримують нову.
2: Дуже. дублі без сценарію.
3: Ділан завжди оберігав приватність. Він має дітей, був одружений, але особисте життя тримає подалі від камер. Його більше цікавить творчість, ніж статус зірки.
2: Тиша після оплесків.
3: Одна з його найвідоміших фраз – «Time there are a changing». Часи змінюються, і музика має це відображати.
2: Слова, якими він живе.
3: Бобі Ділан довів, що слово може бути сильнішим за гітарне соло. Пісня може бути протестом, а поезія звучати з радіоприймача. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І пам'ятайте, іноді одна фраза може змінити більше, ніж 1000 гучних слів.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама. Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сили оборони України від початку року повернули під контроль близько 400 квадратних кілометрів території після обмеження роботи супутникових терміналів Starlink, які незаконно використовували російські війська, передає «Укрінформ». За інформацією розвідки, російська армія застосовувала термінали для координації переміщень підрозділів та керування ударами безпілотників у районах із нестабільним зв'язком. Після деактивації тисяч пристроїв можливості окупаційних сил суттєво ослабли. Також зазначається, що компанія SpaceX запровадила додаткові механізми офіційної реєстрації терміналів, аби унеможливити їх використання російськими підрозділами на фронті. Сполучені Штати Америки схвалили можливий продаж Україні обладнання для обслуговування зенітно-ракетних комплексів «Хок» та супутньої технічної підтримки, передає «Інтерфакс Україна». Орієнтовна вартість пакета становить понад 108 мільйонів доларів. До нього входять комплектувальні елементи, технічне обслуговування, запасні частини, логістична підтримка, інженерні послуги та обладнання для модернізованих систем протиповітряної оборони Френкен Сем Хок. У Вашингтоні зазначають, що рішення має посилити можливості України у сфері самооборони та зміцнити інтегровану систему протиповітряного захисту. Американська сторона також наголосила, що постачання не вплине на обороноздатність США та не змінить військового балансу в регіоні. У Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш як 240 тисяч пасажирів. За рік послугами міських автобусів, трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамвая скористалися майже 90 мільйонів людей. Попри війну та зростання вартості електроенергії та пального, у місті зберігається безкоштовний проїзд, що дозволяє родинам суттєво економити, наголошує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Транспортна система охоплює сотні кілометрів контактних мереж, колій та технічної інфраструктури. Торік придбано нові автобуси, модернізовано трамваї та тролейбуси. Відкрито додатковий маршрут. Робота триває навіть за значного кадрового дефіциту. Фахівці продовжують оновлювати рухомий склад та створюють фактично нові одиниці електротранспорту. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на понад 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 22 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 16, плюс 23 градуси. Вдень та ввечері буде спекотно. Температура повітря буде від плюс 32 до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Це буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Сили оборони України від початку року повернули під контроль близько 400 квадратних кілометрів території після обмеження роботи супутникових терміналів «Старлінк», які незаконно використовували російські війська, передає «Укрінформ». За інформацією розвідки, російська армія застосовувала термінали для координації переміщень підрозділів та керування ударами безпілотників у районах із нестабільним зв'язком. Після деактивації тисяч пристроїв можливості окупаційних сил суттєво ослабли. Також зазначається, що компанія SpaceX запровадила додаткові механізми офіційної реєстрації терміналів, аби унеможливити їх використання російськими підрозділами на фронті. Сполучені Штати Америки схвалили можливий продаж Україні обладнання для обслуговування зенітно-ракетних комплексів «Хок» та супутньої технічної підтримки, передає «Інтерфакс Україна». Орієнтовна вартість пакета становить понад 108 мільйонів доларів. До нього входять комплектувальні елементи, технічне обслуговування, запасні частини, логістична підтримка, інженерні послуги та обладнання для модернізованих систем протиповітряної оборони «Френкен Сем Хок». У Вашингтоні зазначають, що рішення має посилити можливості України у сфері самооборони та зміцнити інтегровану систему протиповітряного захисту. Американська сторона також наголосила, що постачання не вплине на обороноздатність США та не змінить військового балансу в регіоні. У Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш як 240 тисяч пасажирів. За рік послугами міських автобусів, трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамвая скористалися майже 90 мільйонів людей. Попри війну та зростання вартості електроенергії та пального, у місті зберігається безкоштовний проїзд, що дозволяє родинам суттєво економити, наголошує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Транспортна система охоплює сотні кілометрів контактних мереж, колій та технічної інфраструктури. Торік придбано нові автобуси, модернізовано трамваї та тролейбуси. Відкрито додатковий маршрут. Робота триває навіть за значного кадрового дефіциту. Фахівці продовжують оновлювати рухомий склад та створюють фактично нові одиниці електротранспорту. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на понад 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища ще за понад 250 кілометрів. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 22 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 16, плюс 23 градуси. Вдень та ввечері буде спекотно. Температура повітря буде від плюс 32 до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». ФМ

0: про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування російськими військами хімічних речовин на фронті. Про це повідомили у Міністерстві оборони під час міжнародної зустрічі в Молдові в межах ініціативи країн групи семи щодо протидії поширенню зброї масового ураження. У відомстві наголосили, що використання хімічних боєприпасів стало системною тактикою армії Росії. Якщо у 2023 році такі атаки були поодинокими, то з 2024 їхня інтенсивність суттєво зросла і нині залишається високою вздовж усієї лінії фронту. Україна передала зібрані дані міжнародним партнерам та закликала посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки. Італія підтримує повноправний вступ України до Європейського Союзу та закликає пришвидшити підготовку до цього процесу. Про це заявили під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу у Швеції, повідомляє «Укрінформ». У Римі наголошують, що посилення позиції України залишається одним із ключових завдань для європейських партнерів. Водночас Італія висловила готовність активніше долучатися до виконання європейських вимог і підтримувати подальшу інтеграцію України разом із державами Західних Балкан. Також італійська сторона підкреслила важливість Північно-Атлантичного альянсу як не лише військового, а й політичного союзу, який відіграє визначальну роль у підтриманні безпеки та миру. Окремо пролунала заява про необхідність зміцнення оборонних спроможностей Європи. Франція підтвердила намір виконувати оборонні зобов'язання в межах Північно-Атлантичного альянсу на тлі посилення загрози з боку Росії. У Парижі повідомили про збільшення військових видатків на понад 36 мільярдів євро до 2030 року для зміцнення безпеки та дотримання рішень НАТО, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що нинішня ситуація потребує єдності союзників, а будь-які заклики до виходу з альянсу назвали безвідповідальними. Особливу увагу приділили безпеці країн Балтії, які останнім часом зазнають посиленого тиску з боку Російської Федерації. Також у Франції підкреслили, що активна участь у НАТО не суперечить роботі міжнародної коаліції на підтримку України. Йдеться про підготовку майбутніх безпекових гарантій та механізмів для забезпечення тривалого миру після завершення війни. Українська делегація Міністерства освіти і науки взяла участь у Всесвітньому освітньому форумі, одному з найбільших міжнародних майданчиків у сфері освіти, де зібралися представники понад 125 країн та близько 150 міністрів, повідомляє Міністерство освіти і науки. Під час заходу українська сторона провела серію переговорів із міжнародними фінансовими інституціями, зокрема щодо залучення додаткових ресурсів для відновлення освітньої системи, підтримки учнів і педагогів та розвитку цифрових рішень. Окрему увагу приділили співпраці з провідними освітніми технологічними компаніями для подолання навчальних втрат. Також відбулися перемовини з британськими освітніми інституціями щодо вдосконалення викладання англійської мови в Україні. Українські представники виступили на тематичних дискусіях, поділившись досвідом реформування освіти в умовах війни та кризових викликів. Сполучені Штати Америки погодили можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів «Хавк» на суму близько 108 мільйонів доларів. Відповідне рішення ухвалив Державний департамент США на запит української сторони, повідомляє «Уніан». Йдеться про постачання обладнання для технічного обслуговування, ремонту та забезпечення роботи цих систем, а також супутніх елементів підтримки. У Вашингтоні зазначили, що така угода спрямована на посилення безпеки партнера та зміцнення стабільності в Європі. Американська сторона наголосила, що рішення ухвалене у межах зовнішньополітичної підтримки України та має підвищити її спроможності протидіяти повітряним загрозам. Зенітно-ракетні комплекси «Хавк» використовуються Україною для посилення протиповітряної оборони під час російських ракетних і дронових атак.
0: Наразі це всі новини, почуємось за годину. Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, яка довела, що гумор може бути мудрим, сміх – лікувальним, а кілька влучних рядків здатні сказати про життя більше, ніж товсті томи філософії. Він ніколи не кричав, не повчав і не моралізував. Він просто усміхався, і всі все розуміли. Сьогодні говоримо про Павла Глазового, класика українського гумору, який умів сміятися так, що не боляче, а точно.
0: Початок життя і становлення.
2: Павло Прокопович Глазовий народився 30 серпня 1922 року у селі Новоскелюватка на Миколаївщині. Звичайна українська родина, непрості часи, дитинство без надмірностей, але з живим словом навколо. Село – це була його перша школа гумору. Там жартували не зі злості, а з розумінням. Там сміх був способом вижити, підтримати, не впасти духом. Ще змалку Павло любив слухати людей. Не перебивати, не поспішати з висновками, а саме слухати, як говорять, як жартують, які слова підбирають. Він рано зрозумів, що найкращий гумор – це той, що виростає з життя, а не придумується штучно. Він пройшов фронт, бачив смерть, страх, втрати. І саме там, у найважчі моменти, гумор ставав рятівним колом. Після війни він вступає до Криворізького педагогічного інституту. Там його запримітив Остап Вишня. Письменник почав опікуватися подальшою долею талановитого юнака і подбав про те, щоб його перевели навчатися у Київ. Здавалося б, спокійна професія вчителя. Але слово не відпускало. Павло починає писати. Коротко, влучно, з усмішкою. Так народжується майбутній класик.
0: Перші кроки в літературі.
2: Писати Глазовий починає одразу не в стіл. Його тексти друкують у газетах, журналах, альманахах. Він швидко стає впізнаваним. Його гумор не злий і не плаский. Це не сміх над, а сміх разом. Він не висміює людину. Він підсвічує її слабкість так, що людина сама сміється і думає: «Та це ж про мене». У 1950-60-х роках Павло Глазовий стає одним із найпопулярніших гумористів України. Його читають у транспорті, на кухнях, у чергах, переказують один одному і запам'ятовують на пам'ять. І що важливо, його гумор був українською мовою, живою, народною, зрозумілою.
0: Вершина творчості та визнання.
2: Справжній пік популярності Павла Глазового – це його усмішки. Короткі тексти, іноді на кілька абзаців, але з таким влучним фіналом, що хочеться перечитати ще раз. Він умів кількома реченнями показати всю абсурдність ситуації – бюрократію, лінь, пиху, самовпевненість і при цьому без злоби. Його твори звучали зі сцени, читалися по радіо, цитувалися в побуті. У 1980-х роках Павло Глазовий очолює журнал «Перець» – легендарне видання українського гумору. Це був не просто журнал, це була школа мислення. Гумор там був гострий, але чесний. Саме за цей внесок Павлу Глазовому присвоюють звання народного артиста України та лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка. Але для нього головною нагородою завжди залишався читач.
3: Про що був його гумор?
2: Глазовий писав про прості речі, про сім'ю, про сусідів, про начальство, про людські слабкості. Він ніколи не був кабінетним автором. Він знав життя не з чуток. Його герої – це невигадані персонажі. Це збірні образи, яких ми всі зустрічали. Він не вигадував героїв. Він їх впізнавав. У сусідах, родичах, чиновниках, випадкових попутниках. Саме тому його гумор не старіє. Його гумарески не кричали, вони тихо підводили до фіналу. І там уже не смішно, а дуже точно. Серед найпопулярніших гуморесок Глазового – кухлик, де звичайна побутова дрібниця перетворюється на цілу філософію жадібності. Або заморські гості – про показне захоплення всім чужим і вічне знецінення свого. Текст, який актуальний і сьогодні, без жодних поправок. Його знаменита гумореска «Еволюція» коротко й іронічно показує, як людина може розвиватися, але при цьому втрачати здоровий глузд. Окрема тема – гумор про бюрократів. У гуморесках «Начальник», «Печатка», «Телефон» Глазовий не висміює конкретних осіб, а саму систему, коли форма важливіша за зміст, а папірець важливіший за людину. Він умів писати і про сімейне життя. Тексти на кшталт «Дружина», «Син», «Батьківський інстинкт» не злі й не образливі. Це, скоріше, добрий погляд збоку із легкою іронією і великою любов'ю. Глазовий часто сміявся з людської пихи. У гуморесках «Мудрець», «Розумник», «Знавець» він показує типажі, які завжди все знають, але нічого не роблять. І що важливо, його гумор ніколи не був злим. Навіть коли він критикував, то робив це так, що людина могла впізнати себе і посміхнутися, а не образитися. Павло Глазовий сам казав, що його завдання – не висміяти людину, а підказати, де вона трохи перебільшує. Саме тому його гумарески читаються легко, запам'ятовуються надовго і не втрачають актуальності з роками. Сьогодні читаєш і розумієш, що багато ситуацій зовсім не змінилися. Змінилися часи, але люди залишилися людьми.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
2: Павло Глазовий у житті був майже таким самим, як у своїх гуморесках. Спокійний, уважний, іронічний і дуже точний у слові. Він був дуже скромною людиною. Він не любив гучних компаній, але якщо вже опинявся серед людей, швидко ставав центром уваги. Не тому, що багато говорив, а тому, що говорив влучно. Колеги згадували, інколи в редакції могла точитися довга суперечка. Усі сперечаються, доводять, емоції зашкалюють. Глазовий мовчки слухає, а потім каже одну фразу. І в кімнаті тиша. А за секунду сміх, бо сказано було так, що сперечатися вже не було про що. Він ніколи не читав свої тексти з папірця, знав їх на пам'ять. Казав, якщо жарт не живе в голові, він не житиме і в людей. Тому всі свої тексти знав на пам'ять, навіть ті, які писав багато років тому. Він уважав, що якщо жарт потребує пояснення, це вже не жарт. Є кумедна історія з редакції журналу «Перець». Одного разу молодий актор приніс гумореску і дуже хвилювався. Читав довго, з пафосом, серйозно. Глазовий уважно вислухав, помовчав і сказав: «Добре написано, а тепер давай викинемо половину і залишимо найсмішніше». Автор спочатку образився, а через тиждень приніс новий текст – коротший, живіший, значно кращий. Сам зізнався: «Я зрозумів, що сміх не любить багатослів'я». Павло Глазовий любив спостерігати за людьми в чергах, у транспорті, на базарах. Казав, там найкращі сюжети. І там життя не встигає прикидатися. Міг годинами просто слухати, як люди розмовляють. Не записував, не нотував, просто запам'ятовував інтонації. Він не любив грубого гумору. Якщо в тексті було щось образливе або примітивне, він міг просто сказати: «Тут смішно, але соромно». Завжди повторював: «Сміх має залишати людині гідність». Він ніколи не сміявся зі слабких. Об'єктом жарту у нього завжди була пиха, глупота, самозакоханість, а не людина, якій і так важко. Саме тому його гумор сприймали всі – і молоді, і старші, і в місті, і в селі. Після його жартів не залишалося осаду, залишалася усмішка і бажання бути трохи кращим. Коли його питали, чи можна навчитися гумору, він відповідав: «Навчитися можна, а от відчувати треба серцем».
3: Людина поза гумором.
2: Павло Глазовий не гнався за славою. Для нього важливо було, щоб слово працювало, а не автор стояв у центрі уваги. Він вважав, що письменник має бути цікавим у текстах, а не у плітках про себе. І це багато про нього говорить. У житті Глазовий був людиною спокійною, навіть трохи замкнутою. Не любив галасу, не шукав публічності, уникав гучних компаній і офіційних заходів, якщо вони не були справді потрібні. Знайомі згадували, що саме вдома Глазовий був найбільш відкритим. Любив прості речі, розмови без поспіху, домашній чай, газету, книжку. Він не збирав автографи, не колекціонував нагороди, не прагнув виглядати важливо. Навіть отримавши найвищі державні відзнаки, залишався тією ж людиною, яка могла спокійно поїхати тролейбусом і слухати розмови пасажирів. Окрема риса – повага до простих людей. Глазовий не любив зверхності. Він не сміявся з людини через її освіту, вимову чи спосіб життя. Він не прагнув бути моральним авторитетом. Навпаки, часто казав, що саме в простих людях найбільше здорового глузду. Його дім ніколи не був зачиненим для друзів, але туди не пускали випадкових людей. Бо для Глазового приватне життя справді було приватним. І, мабуть, саме тому його гумор був таким чистим, бо він умів відділяти сцену від дому, а сміх від знущання.
3: Цінність для культури.
2: Павло Глазовий – це більше, ніж гуморист. Це культура здорового сміху. Він показав, що гумор може бути інтелігентним, українським і при цьому масовим. Він зберіг українське слово у часи, коли його намагалися спростити, знецінити або загнати в рамки. Він автор 13 книжок сатири та гумору і 8 книжок для дітей. Його тексти й сьогодні читають, цитують, переповідають, бо в них правда життя подана з усмішкою. Павло Глазовий якось сказав просту, але дуже точну фразу: «Сміх – це серйозна справа». І він мав рацію, бо сміятися – це не означає легковажити, це означає розуміти. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше мудрого сміху, менше злості і більше тепла. Такого, яке залишив після себе Павло Глазовий. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову говоритимо про людей, які вміли робити цей світ трохи кращим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
2: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.
3: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

міста всі в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вулиці, церкви і лікарні, біженців, довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у мене.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування російськими військами хімічних речовин на фронті. Про це повідомили у Міністерстві оборони під час міжнародної зустрічі в Молдові в межах ініціативи країн групи семи щодо протидії поширенню зброї масового ураження. У відомстві наголосили, що використання хімічних боєприпасів стало системною тактикою армії Росії. Якщо у 2023 році такі атаки були поодинокими, то з 2024 їхня інтенсивність суттєво зросла і нині залишається високою вздовж усієї лінії фронту. Україна передала зібрані дані міжнародним партнерам та закликала посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки. Італія підтримує повноправний вступ України до Європейського Союзу та закликає пришвидшити підготовку до цього процесу. Про це заявили під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу у Швеції, повідомляє «Укрінформ». У Римі наголошують, що посилення позиції України залишається одним із ключових завдань для європейських партнерів. Водночас Італія висловила готовність активніше долучатися до виконання європейських вимог і підтримувати подальшу інтеграцію України разом із державами Західних Балкан. Також італійська сторона підкреслила важливість Північно-Атлантичного альянсу як не лише військового, а й політичного союзу, який відіграє визначальну роль у підтриманні безпеки та миру. Окремо пролунала заява про необхідність зміцнення оборонних спроможностей Європи. Франція підтвердила намір виконувати оборонні зобов'язання в межах Північно-Атлантичного альянсу на тлі посилення загрози з боку Росії. У Парижі повідомили про збільшення військових видатків на понад 36 мільярдів євро до 2030 року для зміцнення безпеки та дотримання рішень НАТО, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що нинішня ситуація потребує єдності союзників, а будь-які заклики до виходу з альянсу назвали безвідповідальними. Особливу увагу приділили безпеці країн Балтії, які останнім часом зазнають посиленого тиску з боку Російської Федерації. Також у Франції підкреслили, що активна участь у НАТО не суперечить роботі міжнародної коаліції на підтримку України. Йдеться про підготовку майбутніх безпекових гарантій та механізмів для забезпечення тривалого миру після завершення війни. Українська делегація Міністерства освіти і науки взяла участь у Всесвітньому освітньому форумі, одному з найбільших міжнародних майданчиків у сфері освіти, де зібралися представники понад 125 країн та близько 150 міністрів, повідомляє Міністерство освіти і науки. Під час заходу українська сторона провела серію переговорів із міжнародними фінансовими інституціями, зокрема щодо залучення додаткових ресурсів для відновлення освітньої системи, підтримки учнів і педагогів та розвитку цифрових рішень. Окрему увагу приділили співпраці з провідними освітніми технологічними компаніями для подолання навчальних втрат. Також відбулися перемовини з британськими освітніми інституціями щодо вдосконалення викладання англійської мови в Україні. Українські представники виступили на тематичних дискусіях, поділившись досвідом реформування освіти в умовах війни та кризових викликів. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, а паливо на понад 450%. Реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідно, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після зниження Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів.
0: Наразі це всі новини, почуємось за годину. Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Реклама.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні будемо говорити про книжкові тренди, великі екранізації, реальні історії, які сильніше за художню вигадку, та про книги, що зараз активно обговорюють читачі у всьому світі.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Guardian, у Великій Британії офіційно запускають рейтинг Book Talk Chart. Рейтинг Book Talk. Новий список, створений у співпраці з британськими книготоргівельними мережами та аналітичними платформами, які відстежують продажі. Ідея проста – показати, які саме книги стають популярними завдяки TikTok і наскільки це реально впливає на ринок. Експерти вже говорять, що BookTok змінив книжкову індустрію сильніше, ніж будь-яка соцмережа за останні роки. Завдяки коротким емоційним відео читачі масово відкривають для себе книги, які б могли б залишитися непоміченими. Іноді старий роман після одного вірусного ролика раптом повертається у світові чарти продажів. Особливо активно через BookTok висвітлюють романтичне фентезі, дарк романс, психологічні драми і young adult література. Видавці вже відкрито кажуть, сьогодні успіх книги залежить не лише від реклами чи критиків, а від того, чи почнуть люди емоційно говорити про неї в соцмережах. І це дуже цікава зміна епохи. Рекомендація звичайного читача зараз іноді працює сильніше за класичний маркетинг. І ще одна велика новина зі світу літератури. За даними AP News, Джон Грін, автор культового роману «The Fault in Our Stars» – «Провина зірок», повертається до художньої прози після майже 10-річної паузи. Його новий роман «Hollywood Ending» вийде восени 2026 року. Цього разу це буде вже не підліткова романтична історія, а дорослий роман про популярність, культуру соцмереж, кризу ідентичності і сучасний Голлівуд. Для багатьох читачів – це одна з найочікуваніших книжкових подій року. Після анонсу книги соцмережі буквально вибухнули обговореннями, а передзамовлення стартували дуже активно. Аналітики пояснюють такий інтерес просто. Джон Грін для цілого покоління став автором, який уміє говорити про складні речі дуже живою і людяною мовою. І зараз читачам цікаво побачити, як цей голос звучатиме вже у дорослій прозі. За даними Harper's Bazaar, одна з найпопулярніших сучасних авторок романтичної прози Алі Гейзелвуд готує новий проєкт для Spotify. Йдеться про аудіороман «Unbound» – «Без меж», який вийде ексклюзивно у форматі аудіосеріалу. Це дуже цікава тенденція. Великі платформи дедалі частіше працюють не тільки з музикою чи подкастами, а й з художніми книжковими проєктами. Spotify уже активно інвестує в аудіоформат, тому що попит на аудіокниги продовжує зростати. Особливо серед молодої аудиторії. Алі Гейзелвуд сьогодні вважається однією з головних зірок романтичної прози нового покоління. Її роман «The Love Hypothesis» – «Любовна гіпотеза» став міжнародним бестселером, а зараз активно готується до екранізації. Видавці говорять, що читачам подобається поєднання легкої романтики, гумору і теми науки. Це дуже рідкісна комбінація для масової літератури. І наостанок – новина для фанатів великої фантастики і містичних світів. За даними офіційних видавничих джерел, Стівен Кінг працює над новим романом «Other Worlds Than This» – «Інші світи, ніж ці». Це продовження культового циклу «Талісман», створеного разом із Пітером Страубом. Нову книгу вже називають однією з найочікуваніших фантастичних новинок 2026 року. Для багатьох читачів це повернення до атмосфери класичної пригодницької містики Кінга, паралельними світами, небезпечними подорожами і темою боротьби добра і зла. Попри десятки років кар'єри, Стівен Кінг залишається автором, який усе ще здатен запускати величезну хвилю очікування навколо нової книги. І це дуже рідкісний випадок у сучасній літературі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ постійно змінюється, з'являються нові формати, нові тренди, нові імена. Але одна річ залишається незмінною – бажання знайти історію, яка захопить повністю. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «The Divorce» – розлучення Фріда Макфадден. Сьогодні говоримо про книгу, яку прямо зараз активно читають і обговорюють у світі. «Розлучення» – це психологічний трилер, який починається як історія про сімейну кризу. Але дуже швидко стає зрозуміло – перед нами не просто драма стосунків. У центрі сюжету – подружжя, де обидва герої приховують значно більше, ніж здається. Фріда Макфадден майстерно працює з недовірою між персонажами. Тут немає стабільної опори. Читач постійно сумнівається. Кому можна вірити? Саме це і створює головну напругу роману. Авторка дуже добре вміє перетворювати звичайний побут на джерело тривоги. Звичайна квартира, звичайна розмова, звичайний шлюб. І раптом усе це починає виглядати небезпечно. Читачі особливо хвалять фінал книги. Без спойлерів скажемо лише, що саме після нього роман і став таким популярним. Критики вже називають «The Divorce» одним із найсильніших трилерів весни 2026 року. І якщо ви любите історії, після яких хочеться одразу обговорювати фінал, це саме та книга.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі історії настільки атмосферні, що їм стає тісно лише на сторінках. І тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «The Lovely Bones» – «Милі кості» Еліс Сіболт. Це один із тих випадків, коли книга і фільм залишають дуже різне емоційне відчуття. Роман вийшов у 2002 році і майже одразу став міжнародним бестселером. Історія починається з трагедії. Головна героїня, дівчина Сюзі Селмон, уже мертва. І далі вона спостерігає за життям своєї родини, ніби з іншого виду.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: У фільмі більше візуальної фантазії і масштабної картинки. У книзі більше внутрішнього болю, психології і теми втрати. Читачі часто кажуть, що роман емоційно значно сильніший за фільм. Але саме кіно допомогло історії стати ще популярнішою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але іноді життя створює сюжети, які виглядали б надто неймовірно навіть у художньому кіно.
0: Історія написана життям.
1: «Піймай мене, якщо зможеш». «Catch me if you can». Це історія, яка звучить майже як вигадка. Але її основа – реальна біографія Френка Абігнейла. Ще до 21 року він встиг видавати себе за пілота, лікаря, адвоката і обдурити банки на мільйони доларів. Фільм зняв Стівен Спілберг, а головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Том Генкс. Стрічка працює не тільки як кримінальна історія. Вона про людину, яка настільки боялася бути собою, що постійно ставала кимось іншим. Саме тому за всією легкістю і авантюрністю тут ховається досить сумна історія самотності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: І після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм для цього вечора.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Форт Вінг. Четверте крило». Ребекка Ярос. Один із головних світових хітів романтичного фентезі. Дракони, академія, небезпечні випробування і дуже високий темп подій. Для тих, хто хоче повністю зануритися в інший світ. «Танці з кістками». Андрій Сем'янків. Сучасна українська проза з чорним гумором, жорстокою іронією і дуже живими персонажами. Книга для тих, хто любить нестандартні тексти з характером. «Tomorrow and tomorrow and tomorrow» – «Завтра і завтра і завтра» – Габріель Зевін. Дуже сучасний роман про дружбу, творчість, відеоігри і дорослішання. Одна з найтепліших і найрозумніших книг останніх років. «Кафе на краю світу» – Джон Стрелекі. Невелика, але дуже спокійна і мотиваційна книга про життєві питання, які ми часто відкладаємо. Для тих моментів, коли хочеться трохи провести, коли хочеться трохи перевести подих. Сьогоднішній випуск ще раз показав – хороша історія може бути будь-якою. Тривожною, красивою, небезпечною, тихою, неймовірною. Але якщо вона справжня за емоцією, вона обов'язково знайде свого читача. І, можливо, саме це найкраще в книгах.
0: В ефірі – книжкова полиця.
1: І, можливо, саме це найкраще в книгах. У величезному світі історії одного дня раптом знаходиться та, яка говорить саме з тобою. Дякую, що були разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Нове сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
5: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірні 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
6: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Польща підтверджує незмінну підтримку євроінтеграційного курсу України та її руху до членства в Європейському Союзі. Про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі під час перебування в Києві за підсумками засідання українсько-польської міжурядової комісії з економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За його словами, Варшава послідовно підтримувала і надалі підтримуватиме європейські прагнення України та не створюватиме перешкод на шляху переговорного процесу. Окремо він наголосив на важливості постійного політичного діалогу між двома країнами щодо інтеграції до ЄС. Країни Європейського Союзу поступово змінюють підходи до перебування українців, переходячи до політики стабілізації їхньої кількості на своїй території. Про це повідомили в Державній міграційній службі України. Там зазначають, що низка держав переглядає умови тимчасового захисту, скорочує соціальні виплати, обмежує доступ до житла та посилює вимоги до нових заяв. У результаті українці, які вже отримали захист в одній країні, не завжди можуть повторно оформити його в іншій. Також фіксується зростання запитів від європейських партнерів щодо повернення громадян України в межах процедури реадмісії. Водночас у відомстві наголошують, що йдеться не про примусове витіснення, а про перегляд правил перебування та стимулювання самозабезпечення мігрантів на ринку праці ЄС. Україна та Польща не мають підстав для напруження у двосторонніх відносинах, а інформаційні вкиди з боку Росії не впливають на стратегічне партнерство між державами. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час спільного засідання українсько-польської міжурядової комісії в Києві. За його словами, Польща залишається одним із ключових партнерів України, а рівень співпраці та підтримки з боку польського суспільства є важливим елементом спільної взаємодії. Учасники зустрічі також відзначили, що періодичні складні питання у відносинах вирішується через діалог, а дезінформаційні компанії не мають реального підґрунтя. Сторони підтвердили намір і надалі розвивати економічне партнерство, координацію в енергетиці, транспорті та євроінтеграційних процесах України. Запорізька атомна електростанція працює лише на одній резервній лінії електропостачання, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки. Про це заявило в Міжнародному агентстві з атомної енергії, зазначивши, що тривають переговори щодо тимчасового локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Йдеться про лінію напругу 330 кВт, тоді як основне підключення 750 кВт наразі відключене. За цей період уже фіксувалися випадки повторної втрати зовнішнього живлення станції. У МАГАТЕ також повідомили про інциденти з безпілотниками поблизу станції та в районі міста Енергодар. Окремі атаки супроводжувалися вибуховими пристроями, що за оцінкою агентства є неприйнятними через загрозу ядерній безпеці. Останні пошкодження об'єктів радіаційного контролю вже зафіксовані, частина обладнання вийшла з ладу. В Україні фіксують поодинакі випадки повернення дітей, яких раніше вивезли до Російської Федерації та передали на усиновлення російським сім'ям, повідомляє «Укрінформ». Уповноважений з прав людини наголосив, що ключовим чинником успішного повернення є наявність родичів на території України. Також зазначено, що триває міжнародна співпраця з посередниками із Сполучених Штатів Америки, які долучаться до процесу повернення українських дітей. Окрему роль у цій роботі відіграють неурядові організації, оскільки прямих дипломатичних відносин між Україною та Росією немає. За офіційними оцінками, Росія незаконно вивезла близько 20 тисяч українських дітей. Міжнародні партнери продовжують засуджувати ці дії та підтримують ініціативи з повернення неповнолітніх.
1: Наразі це всі новини. Почуємось за годину. Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
4: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Вулиця Героїв АТО, 30Б.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
6: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Меблі з VR – це просто.
8: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
9: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
10: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
11: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості: Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
12: Добрий день, шановна громада.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
11: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
12: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
11: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
12: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
12: Застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним. І що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська, наша рідна мова, що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке – це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
11: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно, цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
12: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України, я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А в той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
11: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
12: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали зробили вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і, спілкуючись між собою, вони частенько радять.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
12: Навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати. Студенти, місця ще є. Будь ласка.
11: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
12: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
11: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
12: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
11: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
12: Це не бути самотньому. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись.
11: Бути потрібним.
12: Бути потрібним, да, звісно, так. Це є така добра справа, цікава, різноманітна.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку, проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя – Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем, майстер спорту зі спортивної гімнастики, людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
13: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: «А ти не хочеш?» Я говорю: «У мене немає часу». 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: «Іде набір». «Мама, а чого ти не хочеш?» Осінь у мене не вийшло, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже: «А я тільки його закінчила». І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
11: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
13: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з Каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали: «Ми там не потрібні». І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка пройшла, ми були в ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю: «Значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік, поспілкуємося». Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе, ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже: «Як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися».
11: Ви такий мотиватор.
13: Так, я такий мотиватор.
11: А багато людей у поважному віці думають, це вже не для мене. Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
13: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося, ні. Тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Та я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить, нема куди сидіти.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
13: Друг у друга. У мене появились дуже хороші друзі. О, друга появилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш. Отак тепер у мене.
11: Свої люди – це цінність, так? Наші часи. Такі проекти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
13: Спілкування.
11: Нові друзі?
13: Нові друзі. Скандинавська ходьба. Уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
11: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
13: 100% погоджуюся.
11: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
13: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми приходимо, а що у вас, а як ви себе почуваєте, а чого немає сьогодні Ніни, а у Ніни давлення, а що Наташа, а що там з Наташою. Ну от, отак у нас, цікаво. У нас учителя добрі, куратори наші, і всі педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
11: Педагогічний колектив – це теж дуже важливо.
13: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну ето.
11: Супер.
13: Супер.
11: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
13: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю за, якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось, телефони пошти у кожної є. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
11: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
13: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна. Мені все хотілося. Мотоцикл, я должна його освоїти. Машину я перша освоїла, чим мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
11: Супер!
13: У мене не було вільної години, у мене практично не було. Я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були... субота і неділя. Якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
11: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
13: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці. І відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? Вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик. Нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студент горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалася дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
11: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
13: Волонтерство, в моєму понятті, це допомога людині. допомога людям, які не мають можливості якоїсь, а в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу і другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. Люди відкликнулися, ми збирали, машинами привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
13: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, в тому і приїхали.
11: А зараз невеличка рубрика «Життя після 60-ти». Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
13: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років в мене мандрівки почалися за кордон.
11: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
13: Я багато спілкуюся із молодими, їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих, заходить пожила людина, він піднімається, сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культурні.
11: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
13: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
11: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
11: Важного віку.
13: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60-ти сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
12: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно, насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
11: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
12: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвивати, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет, так?
11: Так, або, для багатьох це життєва необхідність.
12: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартість. вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
11: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
12: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
11: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
12: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
11: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
12: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
11: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
12: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
11: Так, важливий ритм життя.
12: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
11: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
12: Це таке філософське питання, і я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде у нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
11: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
12: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йдемо? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. Цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги, квіткового готинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів, вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Brainstorm». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена Дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
14: Це буде такий батл між поколіннями.
12: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста.
0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
14: Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
14: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
12: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. І незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
14: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
12: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, два. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віка, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під одноіменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
14: приналежним.
12: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення, ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
14: Олег Леонідович, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
13: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
14: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
13: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся, не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати, ви будете жити, ходіть кругом, на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
14: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
5: Сучасна металочерепиця за програмою «Є відновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
6: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Меблі з VR – це просто.
8: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
9: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067 333 0909.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо
1: Кривбас. Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Польща підтверджує незмінну підтримку євроінтеграційного курсу України та її руху до членства в Європейському Союзі. Про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі під час перебування в Києві за підсумками засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За його словами, Варшава послідовно підтримувала і надалі підтримуватиме європейські прагнення України та не створюватиме перешкод на шляху переговорного процесу. Окремо він наголосив на важливості постійного політичного діалогу між двома країнами щодо інтеграції до ЄС. Країни Європейського Союзу поступово змінюють підходи до перебування українців, переходячи до політики стабілізації їхньої кількості на своїй території. Про це повідомили в Державній міграційній службі України. Там зазначають, що низка держав переглядає умови тимчасового захисту, скорочує соціальні виплати, обмежує доступ до житла та посилює вимоги до нових заяв. У результаті українці, які вже отримали захист в одній країні, не завжди можуть повторно оформити.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Йдеться не про примусове витіснення, а про перегляд правил перебування та стимулювання самозабезпечення мігрантів на ринку праці ЄС. Україна та Польща не мають підстав для напруження у двосторонніх відносинах, а інформаційні вкиди з боку Росії не впливають на стратегічне партнерство між державами. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час спільного засідання Українсько-Польської міжурядової комісії в Києві. За його словами, Польща залишається одним із ключових партнерів України, а рівень співпраці та підтримки з боку польського суспільства є важливим елементом спільної взаємодії. Учасники зустрічі також відзначили, що періодичні складні питання у відносинах вирішуються через діалог, а дезінформаційні компанії не мають реального підґрунтя. Сторони підтвердили намір і надалі розвивати економічне партнерство, координацію в енергетиці, транспорті та євроінтеграційних процесах України. Запорізька атомна електростанція працює лише на одній резервній лінії електропостачання, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки. Про це заявило в Міжнародному агентстві з атомної енергії, зазначивши, що тривають переговори щодо тимчасового локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Йдеться про лінію напругу 330 кВт, тоді як основне підключення 750 кВт наразі відключене. За цей період уже фіксувалися випадки повторної втрати зовнішнього живлення станції. У МАГАТЕ також повідомили про інциденти з безпілотниками поблизу станції та в районі міста Енергодар. Окремі атаки супроводжувалися вибуховими пристроями, що за оцінкою агентства є неприйнятними через загрозу ядерній безпеці. Останні пошкодження об'єктів радіаційного контролю вже зафіксовані, частина обладнання вийшла з ладу. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, а паливо на понад 450%. Реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідно, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після зниження Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів.
0: Наразі це всі новини. Почуємось за годину. Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Розмалювала

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Реклама. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Марка Мет».
3: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
2: Увага! «Марка Мет» є учасником програми «Євідновлення».
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Кроссовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
3: Сучасна металочерепиця за програмою «Євідновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Маркамет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Маркамет» на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Польща підтверджує незмінну підтримку євроінтеграційного курсу України та її руху до членства в Європейському Союзі. Про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі під час перебування в Києві за підсумками засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За його словами, Варшава послідовно підтримувала і надалі підтримуватиме європейські прагнення України та не створюватиме перешкод на шляху переговорного процесу. Окремо він наголосив на важливості постійного політичного діалогу між двома країнами щодо інтеграції до ЄС. Країни Європейського Союзу поступово змінюють підходи до перебування українців, переходячи до політики стабілізації їхньої кількості на своїй території. Про це повідомили в Державній міграційній службі України. Там зазначають, що низка держав переглядає умови тимчасового захисту, скорочує соціальні виплати, обмежує доступ до житла та посилює вимоги до нових заяв. У результаті українці, які вже отримали захист в одній країні, не завжди можуть повторно оформити його в іншій. Також фіксується зростання запитів від європейських партнерів щодо повернення громадян України в межах процедур реадмісії. Водночас у відомстві наголошують, що йдеться не про примусове витіснення, а про перегляд правил перебування та стимулювання самозабезпечення мігрантів на ринку праці ЄС. Україна та Польща не мають підстав для напруження у двосторонніх відносинах, а інформаційні вкиди з боку Росії не впливають на стратегічне партнерство між державами. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час спільного засідання Українсько-Польської міжурядової комісії в Києві. За його словами, Польща залишається одним із ключових партнерів України, а рівень співпраці та підтримки з боку польського суспільства є важливим елементом спільної взаємодії. Учасники зустрічі також відзначили, що періодичні складні питання у відносинах вирішується через діалог, а дезінформаційні компанії не мають реального підґрунтя. Сторони підтвердили намір і надалі розвивати економічне партнерство, координацію в енергетиці, транспорті та євроінтеграційних процесах України. Запорізька атомна електростанція працює лише на одній резервній лінії електропостачання, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки. Про це заявило в Міжнародному агентстві з атомної енергії, зазначивши, що тривають переговори щодо тимчасового локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Йдеться про лінію напругою 330 кВ, тоді як основне підключення 750 кВ наразі відключене. За цей період уже фіксувалися випадки повторної втрати зовнішнього живлення станції. У МАГАТЕ також повідомили про інциденти з безпілотниками поблизу станції та в районі міста Енергодар. Окремі атаки супроводжувалися вибуховими пристроями, що за оцінкою агентства є неприйнятними через загрозу ядерній безпеці. Останні пошкодження об'єктів радіаційного контролю вже зафіксовані. Частина обладнання вийшла з ладу. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування російськими військами хімічних речовин на фронті. Про це повідомили у Міністерстві оборони під час міжнародної зустрічі в Молдові в межах ініціативи країн групи семи щодо протидії поширенню зброї масового ураження. У відомстві наголосили, що використання хімічних боєприпасів стало системною тактикою армії Росії. Якщо у 2023 році такі атаки були поодинокими, то з 2024 їхня інтенсивність суттєво зросла і нині залишається високою вздовж усієї лінії фронту. Україна передала зібрані дані міжнародним партнерам та закликала посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».
3: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет». Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А. Увага! «Маркамет» є учасником програми «Є відновлення».
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала, я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти зануришся у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О, Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій, та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим-цим надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш, знову ж таки, з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
2: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
2: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них, ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторського, з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори, як тільки починають свою театральну кар'єру. Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, які у вас був?
2: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру, я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
1: Молодці.
2: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось, тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята» наші.

0: Польщі. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Більська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Більська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бельська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
2: Так.
0: Так? Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі, ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
2: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно. Але проходить час, і вони вже знають, вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
2: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
2: Будемо спостерігати і чекати задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
2: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні в нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
2: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Польща підтверджує незмінну підтримку євроінтеграційного курсу України та її руху до членства в Європейському Союзі. Про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі під час перебування в Києві за підсумками засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За його словами, Варшава послідовно підтримувала і надалі підтримуватиме європейські прагнення України та не створюватиме перешкод на шляху переговорного процесу. Окремо він наголосив на важливості постійного політичного діалогу між двома країнами щодо інтеграції до ЄС. Країни Європейського Союзу поступово змінюють підходи до перебування українців, переходячи до політики стабілізації їхньої кількості на своїй території. Про це повідомили в Державній міграційній службі України. Там зазначають, що низка держав переглядає умови тимчасового захисту, скорочує соціальні виплати, обмежує доступ до житла та посилює вимоги до нових заяв. У результаті українці, які вже отримали захист в одній країні, не завжди можуть повторно оформити його в іншій. Також фіксується зростання запитів від європейських партнерів щодо повернення громадян України в межах процедур реадмісії. Водночас у відомстві наголошують, що йдеться не про примусове витіснення, а про перегляд правил перебування та стимулювання самозабезпечення мігрантів на ринку праці ЄС. Україна та Польща не мають підстав для напруження у двосторонніх відносинах, а інформаційні вкиди з боку Росії не впливають на стратегічне партнерство між державами. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час спільного засідання Українсько-Польської міжурядової комісії в Києві. За його словами, Польща залишається одним із ключових партнерів України, а рівень співпраці та підтримки з боку польського суспільства є важливим елементом спільної взаємодії. Учасники зустрічі також відзначили, що періодичні складні питання у відносинах вирішується через діалог, а дезінформаційні компанії не мають реального підґрунтя. Сторони підтвердили намір і надалі розвивати економічне партнерство, координацію в енергетиці, транспорті та євроінтеграційних процесах України. Запорізька атомна електростанція працює лише на одній резервній лінії електропостачання, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки. Про це заявило в Міжнародному агентстві з атомної енергії, зазначивши, що тривають переговори щодо тимчасового локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Йдеться про лінію напругою 330 кВт, тоді як основне підключення 750 кВт наразі відключене. За цей період уже фіксувалися випадки повторної втрати зовнішнього живлення станції. У МАГАТЕ також повідомили про інциденти з безпілотниками поблизу станції та в районі міста Енергодар. Окремі атаки супроводжувалися вибуховими пристроями, що, за оцінкою агентства, є неприйнятними через загрозу ядерній безпеці. Останні пошкодження об'єктів радіаційного контролю вже зафіксовані, частина обладнання вийшла з ладу. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, а паливо на понад 450%. Реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідно, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після зниження Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів.
0: Наразі це всі новини. Почуємось за годину. Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
3: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Расел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить кереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці форс-мажорів хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машини часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
3: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно –

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є книги, які читаєш швидко, а є ті, які ніби залишають у голові свій голос. І навіть після фіналу здається, що герої десь поруч – у спогадах, думках, випадкових фразах і музиці вечірнього міста. Саме такі історії ми шукаємо знову і знову. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про книжкові тренди, великі літературні новинки, атмосферні екранізації, реальні історії, які стали сильним кіно, і книги, здатні повністю змінити настрій вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, одним із найгучніших релізів цього місяця став роман «Катабесіс» Ребекки Кван. Авторка, як раніше здобула величезну популярність серії «The Poppy War» – «Макова війна», цього разу працює з темами міфології, влади та психологічної напруги. Видавці вже називають книгу одним із головних інтелектуальних фентезі-проєктів року. Читачів приваблює не лише масштабний світ, а й складні моральні конфлікти між героями. І це дуже помітний тренд сучасної фантастики. Читач хоче не просто магії, а історії, де персонажі змушені робити непрості вибори. За даними The Guardian, у Європі продовжується бум незалежних книгарень нового формату. Сьогодні це вже не просто магазини. У багатьох містах книгарні перетворюються на культурні простори з кав'ярнями, клубними читаннями, живими лекціями та музичними вечорами. Особливо активно розвивається формат Slow Reading Spaces – простори повільного читання. Тобто місця, де люди приходять не за швидкою покупкою, а за атмосферою спокою і занурення у книгу. Аналітики кажуть, після років цифрового шуму читачі дедалі сильніше цінують живий книжковий простір. І це дуже цікаво. Книга знову стає приводом не лише для читання, а й для спілкування. І ще одна новина зі світу екранізації. За даними Variety, стрімінгові платформи активно скуповують права на романтичне фентезі. Після успіху кількох великих серіалів студії зараз буквально полюють на книжкові серії з великими світами, магічними академіями та складними любовними лініями. Особливо високий інтерес викликають книги, популярні в BookTok. Продюсери пояснюють це просто. Такі історії вже мають величезну фан-базу ще до виходу екранізації. Тобто книга фактично стає готовим стартом для великого серіалу. І, схоже, найближчі роки саме романтична фентезі буде одним із головних жанрів стрімінгової індустрії. За даними Читомо, українські видавництва продовжують активно працювати з перекладами азійської літератури. Особливо швидко зростає інтерес до сучасної прози з Японії та Південної Кореї. Читачам подобається поєднання атмосфери, психології та дуже уважного ставлення до внутрішнього світу героїв. Українські видавці вже анонсували нові переклади романів у жанрах магічного реалізму, психологічної драми і тихої прози. І це ще одна цікава зміна ринку. Читач дедалі частіше шукає не гучні сюжети, а емоційний післясмак. І про події, яка цими вихідними перетворила Вінницю на справжню літературну столицю України. 16 та 17 травня на Європейській площі відгримів 14-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Цьогоріч він пройшов під дуже теплим гаслом – «Історії, які єднають покоління». І знаєте, це дійсно було так. Навколо книг об'єдналися абсолютно всі. Від малеші, яка вперше обирала свої комікси, до досвідчених читачів. Щодо масштабів, то вони вражають. Тільки уявіть, 2 дні, понад 50 різноманітних подій, 27 видавництв з усієї країни та близько 80 українських авторів. На площі буквально не було де яблуку впасти. Люди стояли в величезних чергах за автографами, спілкувалися з письменниками та, звісно, купували свіжі новинки. Крім презентації, були і гарячі дискусії, поетичні читання, а для дітей працювали круті інтерактивні зони з майстер-класами та квестами. Але Вінбукфест – це не лише про купування книг, це про підтримку. Важливою частиною фестивалю стали благодійні збори для наших захисників. Тож кожна придбана книжка – це ще один внесок у нашу спільну стійкість.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Книжковий світ постійно шукає нові формати, але найсильніші історії працюють за старим принципом. Вони змушують відчувати. І зараз саме така історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Атмосфера. Тейлор Дженкінс Рід. Сьогодні говоримо про одну з найобговорюваніших книжок останніх тижнів. Тейлор Дженкінс Рід давно вважається авторкою, яка дуже добре вміє працювати з емоціями і атмосферою часу. Саме вона написала романи «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» та «Daisy Jones and the Six». Неймовірний роман «Атмосфера» переносить читачів у 80-ті роки і працює з темами космосу, самотності, мрій і ціни великої амбіції. У центрі історії жінка, яка проходить шлях до космічної програми НАСА. Але головне тут не техніка і не польоти. Книга значно більше про внутрішній космос людини, про страх втратити себе, про бажання довести щось світові і про самотність, яка часто стоїть за великими мріями. Читачі вже називають роман одним із найемоційніших у кар'єрі авторки. Особливо хвалять атмосферу часу, музику, стиль, настрій і дуже живих героїв. Ця історія для тих, хто любить красиву драму з сильним емоційним післясмаком.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги настільки кінематографічні, що екранізація здається майже неминучою.
0: Знято за мотивами.
1: «The Secret Life of Walter Mitty» – «Таємне життя Волтера Мітті». Автор – Джеймс Тербер. Цікаво, що оригінальна історія була зовсім короткою. Це оповідання написано ще у 1939 році. Але саме з нього виросла одна з найатмосферніших пригодницьких драм сучасного кіно. Фільм 2013 року з Беном Стілером став історією про людину, яка роками жила лише у власних фантазіях. І раптом вирішила нарешті прожити справжнє життя. Екранізація значно розширила оригінальний матеріал. У фільмі більше подорожей, візуальної краси і тему виходу із зони комфорту. Але головна ідея залишилася незмінною. Життя починається там, де закінчується страх. Особливо глядачам запам'яталася атмосфера стрічки, музика, пейзажі, відчуття дороги і свободи. І це один з тих фільмів, після яких реально хочеться щось змінити у власному житті.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але іноді найбільш неймовірні історії не вигадують сценаристи. Їх створює саме життя.
0: Історія написана життям.
1: «The Theory of Everything» – «Теорія всього». Фільм заснований на реальній історії фізика Стівена Гокінга. Але головне тут не наука. Це історія про людину, яка після страшного діагнозу не просто продовжила жити, а стала одним із найвідоміших учених у світі. Стрічка дуже уважно показує не лише його боротьбу з хворобою, а й особисті стосунки, любов, втому, амбіції та ціну великого розуму. Особливо критики відзначили Едді Редмейна, який отримав за цю роль Оскар. Фільм працює не через жалість, а через повагу до сили людини, яка не дозволила обставинам визначити власне життя.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм саме на зараз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Інтермеццо» Салі Руні. Нова книга авторки «Нормальних людей». Психологічна проза про близькість, мовчання і сучасні стосунки. Для тих, хто любить дуже живі діалоги і емоційну чесність. «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Один із найсильніших романів про самотність, страх бути собою і внутрішню свободу. Книга читається дуже емоційно і залишає сильний післясмак. «Дім між трьох світів» Марія Матіос. Сучасна українська проза з дуже густою атмосферою і темою пам'яті поколінь. Для тих, хто любить історії, у яких важливий не лише сюжет, а й настрій. «The Midnight Library» – опівнічна бібліотека. «Мед Гейх» – книга про альтернативні версії життя, вибір і другі шанси. Для тих моментів, коли хочеться трохи перевести подих і подивитися на власне життя під іншим кутом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про історії, які залишають слід. Одні змушують замислитися, інші ризикнути. Треті просто нагадують, що життя значно більше, ніж щоденна рутина. Можливо, саме тому книги і кіно залишаються такими важливими. Бо хороша історія – це не втеча від реальності. Іноді це спосіб краще зрозуміти себе. Дякую, що були разом з нами. Ви на хвилі радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч з вами завжди була історія, яка відкривається саме в потрібний момент. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування російськими військами хімічних речовин на фронті. Про це повідомили у Міністерстві оборони під час міжнародної зустрічі в Молдові в межах ініціативи країн групи семи щодо протидії поширенню зброї масового ураження. У відомстві наголосили, що використання хімічних боєприпасів стало системною тактикою армії Росії. Якщо у 2023 році такі атаки були поодинокими, то з 2024 їхня інтенсивність суттєво зросла і нині залишається високою вздовж усієї лінії фронту. Україна передала зібрані дані міжнародним партнерам та закликала посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки. Італія підтримує повноправний вступ України до Європейського Союзу та закликає пришвидшити підготовку до цього процесу. Про це заявили під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу у Швеції, повідомляє «Укрінформ». У Римі наголошують, що посилення позиції України залишається одним із ключових завдань для європейських партнерів. Водночас Італія висловила готовність активніше долучатися до виконання європейських вимог і підтримувати подальшу інтеграцію України разом із державами Західних Балкан. Також італійська сторона підкреслила важливість Північно-Атлантичного альянсу як не лише військового, а й політичного союзу, який відіграє визначальну роль у підтриманні безпеки та миру. Окремо пролунала заява про необхідність зміцнення оборонних спроможностей Європи. Франція підтвердила намір виконувати оборонні зобов'язання в межах Північно-Атлантичного альянсу на тлі посилення загрози з боку Росії. У Парижі повідомили про збільшення військових видатків на понад 36 мільярдів євро до 2030 року для зміцнення безпеки та дотримання рішень НАТО, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що нинішня ситуація потребує єдності союзників, а будь-які заклики до виходу з альянсу назвали безвідповідальними. Особливу увагу приділили безпеці країн Балтії, які останнім часом зазнають посиленого тиску з боку Російської Федерації. Також у Франції підкреслили, що активна участь у НАТО не суперечить роботі міжнародної коаліції на підтримку України. Йдеться про підготовку майбутніх безпекових гарантій та механізмів для забезпечення тривалого миру після завершення війни. Українська делегація Міністерства освіти і науки взяла участь у Всесвітньому освітньому форумі, одному з найбільших міжнародних майданчиків у сфері освіти, де зібралися представники понад 125 країн та близько 150 міністрів, повідомляє Міністерство освіти і науки. Під час заходу українська сторона провела серію переговорів із міжнародними фінансовими інституціями, зокрема щодо залучення додаткових ресурсів для відновлення освітньої системи, підтримки учнів і педагогів та розвитку цифрових рішень. Окрему увагу приділили співпраці з провідними освітніми технологічними компаніями для подолання навчальних втрат. Також відбулися перемовини з британськими освітніми інституціями щодо вдосконалення викладання англійської мови в Україні. Українські представники виступили на тематичних дискусіях, поділившись досвідом реформування освіти в умовах війни та кризових викликів. Сполучені Штати Америки погодили можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів «Хавк» на суму близько 108 мільйонів доларів. Відповідне рішення ухвалив Державний департамент США на запит української сторони, повідомляє «Уніан». Йдеться про постачання обладнання для технічного обслуговування, ремонту та забезпечення роботи цих систем, а також супутніх елементів підтримки. У Вашингтоні зазначили, що така угода спрямована на посилення безпеки партнера та зміцнення стабільності в Європі. Американська сторона наголосила, що рішення ухвалене у межах зовнішньополітичної підтримки України та має підвищити її спроможності протидіяти повітряним загрозам. Зенітно-ракетні комплекси «Хавк» використовуються Україною для посилення протиповітряної оборони під час російських ракетних і дронових атак. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. У ефірі програма «Питання дня». Сьогодні прості розмови про важливе. У нас тема, яку чекали всі. Хто любить стиль, нові образи і хоче виглядати актуально у будь-яку погоду. Ми говоримо про модні тенденції сезону осінь-зима 2025-2026. У студії наш запрошений експерт, професійний стиліст Марія Сиволап. Вітаю тебе у нашій студії у програмі «Питання дня».
4: Вітаю.
3: Як твій настрій?
4: Дякую, все добре. Сьогодні дуже гарна погода, і вона додає якраз трошечки настрою.
3: Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Як давно ти у професії стиліст?
4: Взагалі, позиціоную я себе як стиліст біля 4 років, але займаюся я цим біля 8 років.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Отже, почнімо нашу розмову, яка, я думаю, буде цікава нашим слухачам та глядачам. Щоб зрозуміти, у який бік рухається мода, варто почати з цілісної картини. Якою ти бачиш моду сезону осінь-зима 2025-2026?
4: Знаєте, зараз на моду, взагалі на настрій, на нас усіх, на моду в тому числі, впливає, звісно, глобальні такі процеси світові. Ми звикли до того, що нам моду не диктовують такі подіуми, як Париж, Мілан. І звідти ми черпаємо, можемо знати, що далі буде. Але насправді все більш глобально, тому що прогнозація там моди, вона відбувається дуже заздалегідь. Можна спрогнозувати, що буде навіть через 50 років модним. Тому що, як і історія, мода дуже циклічна. Ми переживаємо з вами циклічні моменти. Звісно, вони пов'язані з ситуацією в нашій країні. Українська мода не відстає від світових подіумів, але ми маємо в свої певні моменти, які ми підтримуємо. Тому глобально люди зараз знаходяться в такому трохи хаосі, і мода, вона також дуже суперечлива. Тобто увесь сезон 26, навіть те, що ми бачили, вже пройшли модні покази, вона суперечлива, і вона така, знаєте, дуже різноманітна. Але це великий плюс, тому що коли немає конкретних правил, це завжди плоскість того, що можна себе бути індивідуалом, скажімо так, да? Робити більше креативні образи, виділятися. І, до речі, на це також дуже впливають соцмережі, нові покоління. Люди все більше вже хочуть себе виділяти, ніж підкорюватись правилам.
3: А якщо виділити головне, без зайвого шуму, якщо говорити коротко, які три ключові тренди визначатимуть цей сезон?
4: Це точно хутряні вироби. Все, що ми носили в 2000-ні, будемо казати, там, я не знаю, у вас, Ірина, залишилось чи ні, дублянки з хутряними відворотами. Це такий прям дуже-дуже великий тренд. Всі можливі шапки, які носили наші мами, якщо ви пам'ятаєте, такі великі також хутряні. Це такі, я б сказала, міні-тренди, але вони точно, знаєте, якщо додати в свій образ, це буде от видно, що ви слідкуєте за модою. І, звісно, я би сказала, що це не цього сезону, а взагалі. Щоб виглядати трендово, потрібно не вдягати на себе все підряд, а додавати просто конкретні якісь аксесуари, придивлятися до аксесуарної групи, дивитися, можливо, цікаві сумки, цікаве взуття незвичайного кольору і міксувати з базовими речами.
3: Дійсно, так кажуть, що мода циклічна.
4: Так.
3: Це дійсно так. Мода постійно балансує між комфортом і творчістю. Наскільки сьогодні мода залишається практичною, а наскільки експериментальною?
4: Класне запитання, тому що я зараз дуже багато дивлюся за поколінням, такі як наші, у мене дитині 12-11 років, і дуже цікаво, як вона починає поєднувати речі з мого періоду, коли я це носила, і з того, що я зараз в плані трендового. Звісно, якщо казати прямо про наше місто, ми більш націлені на те, що було зручно, тому що місто промислове, багато працівників, і потрібно умовно добратися з дому до пункту роботи, і потрібно, щоб було зручно. Але я хочу відмітити, що дівчата дуже молодці, і майже всіх виходить при цій всій сірості і буденності виділятися. Я бачу, що дівчатка носять підбори ще трошки і виділяються, і це дуже класно.
3: А тепер погляньмо на Україну очима стиліста. Чи відрізняється український ринок від світових тенденцій?
4: Я би сказала, я навіть не знаю, краще відповісти з формату. Глобально, ні, він не відрізняється. Звісно, наші дизайнери слідкують за модою. Є спеціалізовані платформи, які прогнозують, що буде трендовим і модним. Але все-таки наша мода українська націлена більше на підтримку українського виробника. Ми дуже хочемо, щоб не те, що я бачила, так, в наших колекціях, це завжди трошки додаємо етники, додаємо наших вишитих ручної роботи матеріалів, деталей. Дуже зараз у тренді, я казала, вироби ручної роботи, це можуть бути хустки, які можна пов'язувати поверх верхнього одягу, які можна пов'язувати на голову. Як, знаєте, це така трошки відхил до наших бабусь, коли носили хутряні такі оці пухові хустки. Зараз це також, але це обертає трохи сучасний такий мотив, тобто все, що робиться вручну, дуже-дуже цінується, дуже виглядає зараз стильово, класно, і дизайни інтегрують потихеньку це в світ моди. А ще мені дуже подобається, як дизайнери класно роблять нашу історію. Тобто вони беруть якийсь шматок історії, інтегрують його в моду. І це класно, тому що, наприклад, вже мої там діти і покоління там трошечки молодше нас з вами, можуть бути дотичними до цього, бачити мотиви, візерунки, роблять цілу колекції наших художників, повторюють якісь такі, знаєте, національні коди.
5: Скажи, дуже тішить те, що українське зараз це модно.
4: Так.
5: У всьому світі, навіть селебріті, вони надягають українські бренди.
4: Це також, звісно, така, знаєте, маніфестація підтримки, в тому числі і модного світу, але я хочу сказати, що це не просто з формату нас треба підтримати, це дійсно виглядає класно. І що я хочу відмітити, з великою конкуренцією будь-яких світових брендів, ми дуже слідкуємо за якістю. Нам, знаєте, як то, нам конче важливо, щоб ми виділялися не тільки класним дизайном і виглядали стильово, а ще й казали, українське – це якісно. Це з душею.
5: Так, гордість за це.
4: Так, пишаємося.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Жоден сезон не проходить без свого головного кольору. Який колір став головним у новому сезоні? І чому саме він?
4: Знаєте, це також таке глобальне питання. Якщо виділити один колір, я б, напевне, зараз назвала, що це коричневий в усіх його проявах, від темних відтінків до теплих. Така розтяжка цього кольору. Був дуже в тренді в бургунді, всі носили у нас светри, все, що можна було. Я не можу сказати, що це він став антитрендом, його також можна додати сюди. Але з такого глобального світового, скажімо так, рівня, я бачу напрямок розвитку кольорів, в тому числі палітри, з урахунку світу Індії, Сходу близького, скажімо так, і вся кольорова палітра, у нас, знаєте, я хочу провести паралель про спеції. От ви побачите колір спеції і можете точно, я можу точно там сказати, що вся ця палітра пастельних, приглушених, теплих, приємних кольорів, вона зараз буде дуже в тренді. Від зеленого такого трошки підвіцвішого, так, кольору кориці, яка також зараз дуже в тренді, але потрібно, звісно, враховувати свій кольоротип, щоб брати це під себе.
5: Це дуже цікаво. Так, дійсно, тренд на натуральність
4: так,
5: в кольорах.
4: Так.
5: Поговоримо про верхній одяг. Осінь і зима – це завжди історія про пальта і куртки. Які пальти та куртки будуть актуальними взимку 2025-2026 року?
4: Якщо дивитися на подіуми, ми бачимо знову-таки велике різноманіття від коротких курток, дутих пуховиків до довгих максі-пальто. Є невеличкі такі відмінності в того, що, наприклад, якщо це куртка, навіть пуховик, вона коротка, з такого важливого елементу класно, коли буде дуже великий піднятий комір. Це стосується і чоловічої моди, і жіночої. Це виглядає по-свіжому, цікаво. Але ми знову-таки повертаємося до практичності. Якщо ви рухаєтесь на авто, це вам буде дуже зручно. А якщо вам ви відвідуєте багато там на вулиці або громадський транспорт, то ну, елементарно це буде не дуже зручно, не дуже тепло і не комфортно. Тому так само і з довгим максі-вбранням верхнього одягу дуже трендово, дуже класно, але ми розуміємо наше місто, воно не дуже пристосовано до довгого одягу, дуже швидко брудниться, і це також треба враховувати. Я би, знаєте, що відмітила? Найважливіше – це крій, який зараз входить в моду. Ми всі звикли до оверсайзу, вже в нього так класно.
5: Так, якраз наступне питання про це хотіла задати.
4: От ми якраз об'єднаємо. Ми до нього дуже звикли, він дуже зручний, він можна вдягнути багато шарів під нього. Але зараз ми повертаємось трохи вже до таких архітектурних силуетів, коли плечі можуть ще залишитись широкими, але не надто такими, щоб вони там, не знаю, не проходили у двері.
5: Щоб не було трикутника такого.
4: Так. Але ми трошки робимо архітектуру, звужуємо талію, підкреслюємо це і робимо плечі, знаєте, такими більш об'ємними, м'якими, більш пологі. Дуже класно зараз мені подобається, як використовують плече реглан. Він такий трохи пологий, але при цьому додається об'єм тканин. Тобто ми виходимо від оцього такого неоформленого виду до більш оформленого в плані верхнього одягу.
5: Тобто тенденція в цьому напрямку змінилася?
4: Так, вона змінилася, можна підкреслювати пасками. От це також така тема, вона то відходить, то знову приходить.
5: Або хусткою, наприклад.
4: Хусткою, так. Да. Тобто потрібно підкреслювати якимись деталями і виходити до цікавого образу.
5: Так, деталі іноді вирішують все. Матеріали формують настрій речі. Які матеріали домінують цієї осені? Шерсть, можливо, кашемір, шкіра чи пух?
4: Ви знаєте, тут також така штука. Я б відмітила взагалі не цей сезон, а взагалі віддавати перевагу шерсті. Вона виглядає класно, вона тримає тепло, це натуральний матеріал, тому тут без заперечень вона завжди буде в тренді. Тут знову-таки повертаємось до крою, якщо це там, будемо казати, светри. Вони повинні бути базові, найкраще обирати. Знову-таки, коли це справжня шерсть, це буде трошки там коштувати з класним складом светр. Він буде коштувати однозначно трошки більше, ніж там ті, які ми звикли носити синтетичних матеріалів. Тому потрібно віддавати перевагу, що ви будете носити не один сезон, його потрібно прати, доглядати за ним особливо. Далі, що хотіла сказати. З важливого такого в нас повернувся вельвет. Можна його також додавати. Це така дуже фактурна тканина, і з нею потрібно правильно працювати, додавати більше базових речей, тому що вона сама на себе привертає увагу. Щоб ще сказала? Звісно, екошкіра. Взагалі, зараз тенденція всього світу йде на реюз. Тобто на повторне використання, на якісь матеріали, які робляться з харчової промисловості, ну, будемо казати, з відходів. Звісно, боротьба з пластиком, з усім, що можна, дуже направлена зараз світова мода на те, що всі матеріали будуть виходити з переробки. Я скажу навіть більше, дуже багато показів пройшло, і на цьому робили дуже великий акцент. Наприклад, у наступному сезоні, я думаю, що це ми вже там літньо-весінній сезон будемо носити, знову повернулися на спір'я. Роблять дуже класні матеріали, фактурні, з виглядом наче там оце пір'я, з переробки харчової. І це дуже класно. І взагалі, я б сказала, це великий-великий вектор усієї світової моди, в тому числі і нашої. Ми також дуже багато чого робимо там з конопляних волокон. Тобто це можуть бути і природні матеріали, але використовуються вже більш екологічно.
5: Хочеться сказати, не нарешті.
4: Да, свідоме споживання.
5: Свідоме споживання.
4: Так.
5: Чи є альтернативи для тих, хто хоче виглядати стильно, але не любить громіздкі зимові речі?
4: Ну, таке, громіздкі в якому форматі? Чи це пуховики? Я не люблю пуховики, я не ношу пуховики. Але ми виходимо з того, який стиль життя у людини. Якщо ви багато перебуваєте на подвір'ї, вам елементарно потрібно, щоб було тепло. Але є такі речі, як термобілизна, наприклад, яку можна вдягатися, нашаровувати речі, тобто вдягати футболки, светри, поверх фланеві, наприклад, там сорочки і пальто. Це буде виглядати цікаво, це буде виглядати з моменту, що хочеться вас розглядати, але це, можливо, не буде не так громоздким. Потім знову-таки вибирати по своєму типу фігури, подивитися, звертатися до спеціалістів. Дуже багато інформації в відкритому доступі. Дивитися, що вас, ваша конкретна тип фігури робить громоздким. Якщо у вас широкі плечі, уникати широких плечей у виборі одязі. Якщо у вас низ більший за верх, тобто тоді балансувати і працювати з пропорціями.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь перший міський телеканал. У студії стиліст Марія Сиволап. І ми говоримо про модні тенденції осінь-зима 2025-2026 року. Поговоримо про взуття і аксесуари. Переходимо до того, без чого не буває зими, до взуття. Яке зимове взуття стане матхевом цього сезону?
4: Тут таке питання. Я знаю, що у нас дуже багато сезонів підряд всі дівчата, модниці носили угі. У мене їх не було. У вас були?
5: Ні, мені не подобалось.
4: Мені також. Вони мені виглядають громісткими, з ними дуже складно у догляді, тому що найчастіше у нас мокрі зими, немає снігу, і вони замші, за нею дуже складно
5: доглядати.
4: Так. Що я б відмітила? Наприклад, буквально ще весною ми носили високі чоботи, зараз вже цей момент, він звужується. І зараз ми носимо знову такі, як ми носили там на подіумах у 2000-х, така трохи обтисла, буде голінь. Можна вибирати стійкий каблучок, він також буде виглядати дуже класно. Ми відходимо вже від тракторної, вже мені здається, дуже давно відійшли від тракторної підішви, тому звертайте увагу на взуття, щоб воно було зима. Це завжди про комфорт, про те, що вам повинно бути тепло і зручно, але уникати, воно завжди важке, це повинні бути водостійкі матеріали і не така велика громістка подошва, будемо так казати. І якщо це вже дівчина може носити, хай це буде не шпилька, хай це буде зручний підбор.
5: Чи актуальні високі саме чоботи, чи їх замінили інші моделі?
4: Ми багато на подіумах я бачила ботфордів, прям дуже-дуже високих. Але знову таки, це дуже непрактичне взуття. Ви його не під це зможете вдягти. Не завжди в офіси це буде зручно, тому що потрібно сидіти, а сидіти з елементарно з колінкою в шкірі обтислою. Це незручно. Відповідь на питання буде: воно актуальне, але потрібно обирати довжину. Можу точно сказати, що дуже відходять у нас ботильйони, до яких ми звикли, да, вище трошки кісточки. Насправді дуже складне взуття в плані стилізації, воно дуже ріженого. Краще вибирати взуття от там трохи вище, або навіть так, нижче колінки, щоб це було просто зручно. І щоб воно було таке і не дуже широке, тому що не завжди це виглядає охайно. Тобто потрібно мати навички стилізації, щоб гарно застилізувати, це виглядало гармонійно. Тому так.
5: А з приводу таких чоботів, як козаки?
4: Я би сказала, що це вже база. Все, ми перейшли до того, що козаки ми можемо носити, в принципі, вже і літом, і весною, і зимою. Взагалі не проблема, головне, щоб це вписалось в ваш індивідуальний там гардероб, і це було доречним.
5: Образ без деталей, як чай без цукру. Які сумки та аксесуари домінують у новому сезоні?
4: Я б сказала, що знову-таки це фактура. Звертайте увагу на замшу, звертайте увагу на фактуру плетіння шкіри, звертайте на нестандартні кольори, тобто не беремо тільки чорні, коричневі, я не знаю, бежі сумки. Хай це буде цікава фактура з цікавим кольором. Якщо це навіть коричневий, то він може бути і в лакованій шкірі. Я вам скажу більше, зараз подіум перейшов прям дуже багато моделей бачила ретро. Все там 15-й рік, 18-й. Не знаю, сумки, які носили наші мами з великими цими такими бляхами, деталями. Вони зараз прям дуже-дуже актуальні, тому на це також це, знаєте, знову-таки, як супер-супер тренд. Можна носити, будете дуже стильними, але звертайте увагу, чи це вписується в ваш гардероб.
5: Про вас це чи ні?
4: Я скажу так, я до сумок дуже равнодушна. Я люблю, щоб вона була підходила під все. В мене є коричнева сумка, я її купляю, я її зношую, і це мені комфортно. Але в мене сумка виконує функцію просто покласти телефон, покласти ключі, і на тому все. Але у мене дуже великий асортимент дуже цікавих сумок на великих кросбоді, які я можу додавати, міксувати до різних образів. Це можуть бути леопард і металеві різні деталі, тому що я люблю, коли образ виглядає цікавим, але їх не ношу в повсякденні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Багато хто радіє поверненню класики. Чи повертаються модні капелюхи та шарфи, як великий тренд?
4: Ви знаєте, роки-два ми жили в офіс-корі. Це такий невеликий тренд, але він все бачите ще і в цьому сезоні. Він також дуже актуальний. Це відноситься до класики, але ми вже переосмислюємо класику. Це те, що казала з вами на початку. Класика, вона дуже має багато чітких правил. Довжин спідниць, висот підборів, конкретних кольорових моментів. Зараз ми її вже більше інтегруємо під сучасний світ і можемо вдягати під класичні костюми футболки, вдягати кросівки кеди під класичні брюки. Нічого в цьому немає там страшного. Вона інтегрується і підлаштовується під сучасний світ, звісно. Я скажу точно, що вона ніколи не вийде з моди. Єдине, що звертати увагу конкретно такі, знаєте, моменти, ключі до стилю, стилю.
5: Такі нюанси.
4: Да, нюанси, які потрібно звернути увагу, це великі борти. Зараз вони будуть більш актуально і цікаво дивитися. Або навпаки, жакети без бортів. Дуже багато українських брендів зараз випустили просто така полога лінія. Це виглядає дуже, якщо ми кажемо про жіночу моду, це виглядає дуже жіночно, гарно, так естетично видно. Лінію ключиць. Mm-hmm. Це, ну, от прямо мені дуже подобається. Можна вдягати лонги, нашаровувати, звісно. Тому так. Що з приводу шарфів, ми казали ще, да? Це взагалі такий цікавий тренд. Зараз дуже багато стилізують прям класичний костюм, смужку, будь-якого там, не знаю, крою, кольору, і додають такі аксесуари, як хутряний шарф, або, наприклад, кольорові перчатки. Перчатки взагалі зараз у нас теж також повертаються до моди, і я б хотіла, щоб ви звертали увагу, це аксесуарна група. З нею можна гратися, можна додавати кольору, можна додавати цікавості, їх можна завернути під пасок, їх можна взяти у руку. Це все одно буде такий гарний, цікавий кольоровий акцент у вашому образі, і навіть класичний стиль буде виглядати вже більш так, знаєте, деталізовано і сучасно.
5: Або, я бачила, зав'язують навіть хусточку на сумочку.
4: На сумочку, так, так, взагалі це зараз можна з цим.
5: А ось капелюшки.
4: Про капелюшки. Я б знову таки сказала, повернемося, напевне, до головних уборів з приводу там хусток, от багато бачила. Я не знаю, як вписати капелюшки в сучасну, знову таки, в сучасне життя. Коли ви йдете в театр або на якийсь захід, капелюшок завжди додає такої нотки драматичності, елегантності, якоїсь такої загадки, я б сказала, так? Повсякденні звертайте увагу на такі кепі, знаєте, як з тих острих козирьків. Придивіться, у нас є дуже відомий український бренд по виготовленню головних уборів, можна, ну, будемо називати, думаю, що всі його знають, це вже така, він навіть диктує світову моду. Можна обрати для себе такий гарний аксесуар, виділятися однозначно.
5: Це дійсно дуже стильно виглядає і привертає увагу. Поговоримо на мою улюблену тему – базовий гардероб. Основу гардероба ще ніхто не відміняв. Зараз багато людей шукають базові речі. Що варто мати у гардеробі цієї осені?
4: Я би сказала, що обов'язково звертати увагу, знову-таки, якщо ви носите, це дуже індивідуально. Взагалі, коли кажуть про базовий гардероб, що повинно бути у мене в базовому гардеробі? У мене дуже скудний базовий гардероб, тому що моя професія дозволяє мені виглядати не так, як усі. Але база є база, і з осіннього сезону звертайте увагу на светри якісного складу. Це те, що вам буде служити, те, що ви будете носити, те, що буде давати, я не знаю, тепло, і завжди виглядати доречно. Обирати светри прямого крою, без всяких деталей, резинок, зав'язок, я не знаю, будь-чого. Потім, якщо ви вже захочете, його можна буде також дограти паском, хусткою, брошкою, чим завгодно, але база повинна бути, я би сказала, давайте обирати там, можливо, молочні, сірі, коричневі кольори, які можна буде поєднувати з будь-чим. Так само я би сказала, що повинні бути якісь класичні брюки прямого крою, класного складу. Це можуть бути брюки також з вовни, з тонкої вовни, які будуть класно тримати форму і завжди доречно виглядати. Але я знаю дівчата, у мене є клієнти, які там не носять брюки, тому тоді ми повертаємося, що це повинна бути там спідниця або джинси. Знову таки, якщо це ви там носите джинси, у нас багато зараз молоді носять джинси, тоді ми повертаємось до того, що це повинен бути глибокий синій колір, наприклад, або сірий, або там темний, там чорний, уникати великих потертостей, вивереностей і деталей на самих виробах.
5: Це вже гарна така підсказка, яку точно варто запам'ятати. Грамотно поєднати базу і тренди – це мистецтво. Як поєднати базу і тренди, щоб не витрачати великі суми?
4: Насправді все дуже просто. Ви повинні мати базу, вона повинна у вас, ну, там складати хай 70% гардеробу. З базою можна класно грати, тому що тренди настільки мінливі, я не знаю, чи хватить всіх грошей світу, щоб взагалі бути завжди в тренді. Вони взагалі зараз мода дуже швидкоплинна, і це на це дуже багато чого впливає. Тому ви можете брати собі якісь деталі, аксесуарну групу, жакети, гратися з ними, нашаровувати. Але у вас може бути, там, давайте будемо по сезону казати, хай це буде базовий чорний лонг і, наприклад, там джинси, які у більшості є. Далі догравайте, шарфами хутряними. Це настільки зараз свіже виглядає трендово, що взагалі вау. Можна додавати не один пасок, а декілька. Можемо знову таки вдягати перчатки, ми можемо насловити якихось зверху, пов'язувати той самий лонг або лонг іншого кольору поверх, додавати вузлів, скажімо так, так, таких шарів, деталей цікавих. І це буде виглядати вже трохи по-іншому. Можна запозичувати з літнього гардеробу, наприклад, там літні мережені сукні або атласні сукні. Ви можете вдягати брюки базові, вдягнути мережену коротеньку там сукню і вдягнути поверх светр. Ця сукня може виглядати як невеличка деталь поверх під низом, але вона буде додавати дуже такої цікавості, ніжності. Да, експериментувати з цим, експериментувати з фактурами обов'язково. Зараз це, ну, напевне, найбільше такий цікавий прийом, не просто там кольори і речі, а конкретно фактура. Вперете шкіряні штани, але під них вдягаєте шовкову там блузу, наприклад, і зав'язуєте вовняним светром, і оця різність, це різні три фактури, вони будуть виглядати дуже цікаво.
5: Так, це буде гарно працювати. Є речі поза трендами, просто завжди красиві, які універсальні речі точно не вийдуть з моди найближчі роки.
4: Знову таки, повернемось до такого глобального там тренду класика. Це класичне пальто. Я б, напевне, знову таки, хтось носить, хтось ні, чорний, сірий, бежевий колір, тобто прямого крою, класного складу, яке тримає форму. Для мене воно така, знаєте, база, яка не вийде з моди ніколи. Так само і чоботи без всяких деталей, класично. Зараз дуже в моді квадратний носочок. Ми переживали різні етапи, коли були екстремально довгі носочки, потім були круглі носочки. Зараз ми в стадії, коли дуже в тренді квадратні носочки.
5: Це всі запам'ятали.
4: Так, тому просто піддивлятися знову таки, якщо вам це не пасує, вибирайте ту модель, яка вам буде зручна, але намагайтесь уникати дуже складних якихось деталей. Пасочків, стразиків, я не знаю, закльопок. Це дуже швидкоплинно і складно інтегрувати в повсякденний гардероб.
5: Хотіла ще в тебе запитати з приводу кардиганів.
4: Дуже класна тема. Знову таки, я можу сказати, що якщо хтось з мам, бабусь в'яже, або ви в'яжете, можу сказати, що це такий глобальний український тренд на ручну роботу. І в чоловічій моді, і в жіночій моді ми обов'язково їх носимо. Єдине, що, наприклад, там минулого сезону ми носили великі об'ємні, цього сезону ми носимо, я не скажу, що обтислі, але розмір у розмір з нашаруванням.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У студії стиліст Марія Сиволап. Ми говоримо про модні тенденції осінь-зима 2025-2026. Зараз поговоримо про моду для чоловіків і жінок. Мода все більше унісекс, але нюанси залишаються. Чи відрізняються тренди для чоловічого та жіночого гардероба цього сезону?
4: Тут така ситуація, що знову таки глобальні тренди світового правління у нас якось все більше намагаються оцей унісекс прибирати. І все-таки ми все зараз те, що бачу, в жіночих ми приходимо до жіночих силуетів, до пісочних годинників, тобто ми заталюємо все так само і у чоловічій моді, відходимо від фемінних силуетів і приходимо все-таки до більш брутального, мускулинного, чогось дуже чоловічого. Дуже багато колекцій було на цьому сезоні з такими міфічними навіть нотками, тобто всі там гладіатори, вся ця тема, вона зараз дуже актуальна. Сказати, що якихось багато таких відмінностей – ні, особливо, якщо це, ну, я маю на увазі таких там, ми носимо вовну, як в жіночих колекціях, так само я буду рекомендувати носити не в колекціях, а в гардеробі і для чоловіків. Тобто кардигани ми носимо і чоловіки, і жінки, нашаровуємо і чоловіки, і жінки. Так само поєднуємо фактури класно, якщо ви можете собі дозволити. Я знаю, що для чоловіків це прям проблема. Але якщо ви можете собі дозволити носити шкіряні брюки, ну, будемо казати еко, про я все, що я кажу, це про еко. І носити кардигани в'язані і поєднувати ці фактури, носити шарфи, боже, це божественно, коли чоловіки можуть носити аксесуарну групу, це виглядає не те, що стильово, а прям суперстильово, коли можуть бути тут так, все-таки якісь грубі ботинки, але з класним виробом, з кашеміру, наприклад, це виглядає дуже гарно.
5: Так, погоджуюсь з тобою.
4: Потрібно бути нашим чоловікам трошечки сміливіше.
5: А які ж чоловічі речі зараз у фаворі?
4: Давайте так, знову таки повернемося до вовняних брюк. Класних, класичних, я їх залишила, бо, можливо, більш в широкому форматі, не прям класичних, там, завужених, які ми бачимо зараз на вулиці, а більш з деталями, з защіпами. І, звісно, речі там з кашеміру. Я розумію, що це все буде з чеком, але знову таки обремо, светри, можуть бути з горловиною, це можуть бути лонги. І нашаровуємо, беремо жакети, вони можуть бути знову таки по класному складу, класного крою, і головне, щоб вони тримали форму. Не були такі, знаєте, як у нас зараз там, там вже підсіло, там трошки лікоть видно, де він на місці. Ні, за цим потрібно слідкувати, щоб речі виглядали охайними.
5: Практичні тепер поради. Важливо, щоб було не лише красиво, а й тепло. Також, щоб стиль і бюджет – це такі дві речі, які можуть дружити, так? Як зібрати стильний образ, коли бюджет обмежений?
4: На сьогоднішній день я вам скажу так, що, напевне, зимовий сезон, він у нас виходить найдорожчим. По причині того, що речі, елементарно, пуховик або зимове взуття, воно на порядок дорожче, ніж літній гардероб. Тому, якщо ви вже виділяєте бюджет на свій гардероб, вкладіться тоді вже в класний, класичний, ну, я не кажу класичної там форми, класний верхній одяг, який ви будете носити, який ви будете, скоріш за все, носити на один сезон, з гарною якістю, подивитися на його склад, подивитися на його форму і виділити речі туди. А вже все, що стосується там, я не знаю, давайте повернемося до джинс, до там лонгів. Це можна вибирати з більш мас-маркету, з такого моменту, що ви відносили, вистирили, я не знаю, з ним щось сталося, і вам його не жалко кудись там, не знаю, віддати, придати, просто забути за цю річ. Але вкластися в класний светр, вкластись в класне взуття якісне і вкластись в класні, ну, якщо ви носите там пуховики, щоб це була там мембрана, я не знаю, склад в нього гарний. І таким чином ви зможете зекономити трошечки свій бюджет, тому що, скоріш за все, ви цю річ будете використовувати однозначно повторно.
5: Поговоримо про колір. Ми на початку говорили, так? А зараз хотілося б спитати, як правильно підібрати кольори в осінньо-зимовий період?
4: Це все дуже індивідуальна тема, тому що той колір, який підійде або в тренді зараз в цілому, він може елементарно не підходити під ваш колір волосся, очей, колір шкіри. Взагалі, ми завжди формуємо не просто те, що модно, або в тренді нам там, не знаю, в подіуму надиктувало. Ми дивимося на себе, чи підходить це конкретно вам. Тому це така індивідуальна тема. Придивитися, чи ви холодний тип, чи ви, ну, як мінімум, холодний чи теплий. Шкіра у вас бліда, чи трошки засмагла. Від цього додавати кольори у свій гардероб. Якщо, там, наприклад, я трошки засмагла, да, в темнішого типу, середньої контрастності, ми вибираємо точно так, трохи там тепліші кольори, щоб це не був. Це може бути там і синій, і коричневий, і якісь відтінки кориці, бежевого кольору. Так само і для дівчат з холодним кольором, типу, можна і контрастним, можна віддавати перевагу там чорним, білим, контрастним речам і кольорам.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: І трохи поговоримо про модні граблі. Чого точно не варто купувати в антитренди сезону, будь ласка, скажи.
4: Мій особистий антитренд – це джинси скіні, які взагалі скіні, які ввійшли у моду у нас дуже сильно. Я вважаю, що це таки трошки непрактичний варіант. Його знову-таки потрібно достилізовувати, донашаровувати. В чистому голому виді це не бажано використовувати. Зараз ввійшов в тренд занижена талія. Знову-таки, це не практично, це не тепло на осінньо-зимовий сезон. Тому віддавайте перевагу, як мінімум, середній посадці низу, і буде вам щастя, скажімо так. З приводу того, що дуже входить зараз 2000-ні, це усі ці деталі на джинсах, вишивка, каміння, топи. Це класна штука, яку можна допрацьовувати, як просто там на вихід, але вона не дуже практична у реальному житті, тому це дуже трендово, але не дуже практично. Тому я б не рекомендувала прямо у повсякденному житті на постійній основі це використовувати.
5: І трохи про магію деталей. Яка річ може зробити образ стильним буквально за секунду?
4: Я б сказала, напевне, зараз цей сезон – це шарф. Дуже багато моделей в українських дуже-дуже класно, мені дуже подобається. Якщо казати, що б я взяла там з верхнього одягу, це точно пальто українських брендів, так як ми це робимо, мені здається, що не робить ніхто. І класно інтегрували з того самого матеріалу шарф, він виглядає цікаво, він додає шару, він додає такого і об'єму, і цікавості можна вдягати і на голову, і вдягати знову-таки на плечі. Тому я б додала знову таки, це може бути не тільки з цього матеріалу, це може бути інше, і це вже буде гра фактур, це може бути іншого кольору. І ви можете додавати таке, знаєте, у портрет, це портретна зона, вона завжди при будь-якому спілкуванні або зустрічі з людиною, вона кидається у очі, тому от з цим моментом можна грати, це буде виглядати дуже цікаво.
5: Тобто це твій особистий must-have на цей сезон.
4: Так, хоча, я вам скажу чесно, я шарфи не дуже люблю, вони мене якось, мені з них незручно, з приводу, можливо, там якоїсь шкіри, дотику до шкіри, але це виглядає дуже класно.
5: І нарешті слова, які надихають. Твоя головна порада нашим слухачам на цей сезон.
4: Я дуже хочу, щоб усі наші слухачі і люди, які нас будуть бачити, розуміли, що у світі моди не все так категорично, і зараз моди змінюються, і ви можете себе показувати індивідуально, робити свій стиль цікавим. Зараз чим цікавіше ви будете виглядати, не так, як всі, тим ви будете привертати увагу, тим ви будете казати і маніфестувати світу, що ви цікава людина, що до вас можна, не знаю, звернутися за порадою, спитати. Ще хочу відмітити, що зараз така тенденція, дуже багато дівчат роблять компліменти дівчатам. Тому, будь ласка, підходьте, коли ви бачите гарно вдягнуту людину на вулиці і вам подобається, не соромтеся, робіть компліменти, питайте, де людина придбала ці речі. Зараз є дуже відкриті, це дуже класна тенденція, тому виглядайте стильними, щирими. І всього найкращого.
5: Дякую велике. Дійсно, головне не боятися проявлятися і заявляти про себе світу. Дякую за цікаву розмову, за практичні поради, за те, що допомогла нам подивитися на моду без зайвих складнощів. Друзі, пам'ятайте, стиль – це не про гроші, а про смак, самопочуття і впевненість. Ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь перший міський телеканал. До нових зустрічей на хвилі 102,3 FM у програмі «Питання дня». Будьте стильними та натхненними.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Польща підтверджує незмінну підтримку євроінтеграційного курсу України та її руху до членства в Європейському Союзі. Про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі під час перебування в Києві за підсумками засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За його словами, Варшава послідовно підтримувала і надалі підтримуватиме європейські прагнення України та не створюватиме перешкод на шляху переговорного процесу. Окремо він наголосив на важливості постійного політичного діалогу між двома країнами щодо інтеграції до ЄС. Країни Європейського Союзу поступово змінюють підходи до перебування українців, переходячи до політики стабілізації їхньої кількості на своїй території. Про це повідомили в Державній міграційній службі України. Там зазначають, що низка держав переглядає умови тимчасового захисту, скорочує соціальні виплати, обмежує доступ до житла та посилює вимоги до нових заяв. У результаті українці, які вже отримали захист в одній країні, не завжди можуть повторно оформити його в іншій. Також фіксується зростання запитів від європейських партнерів щодо повернення громадян України в межах процедури реадмісії. Водночас у відомстві наголошують, що йдеться не про примусове витіснення, а про перегляд правил перебування та стимулювання самозабезпечення мігрантів на ринку праці ЄС. Україна та Польща не мають підстав для напруження у двосторонніх відносинах, а інформаційні вкиди з боку Росії не впливають на стратегічне партнерство між державами. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час спільного засідання Українсько-Польської міжурядової комісії в Києві. За його словами, Польща залишається одним із ключових партнерів України, а рівень співпраці та підтримки з боку польського суспільства є важливим елементом спільної взаємодії. Учасники зустрічі також відзначили, що періодичні складні питання у відносинах вирішуються через діалог, а дезінформаційні компанії не мають реального підґрунтя. Сторони підтвердили намір і надалі розвивати економічне партнерство, координацію в енергетиці, транспорті та євроінтеграційних процесах України. Запорізька атомна електростанція працює лише на одній резервній лінії електропостачання, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки. Про це заявило в Міжнародному агентстві з атомної енергії, зазначивши, що тривають переговори щодо тимчасового локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Йдеться про лінію напругу 330 кВ, тоді як основне підключення 750 кВ наразі відключене. За цей період уже фіксувалися випадки повторної втрати зовнішнього живлення станції. У МАГАТЕ також повідомили про інциденти з безпілотниками поблизу станції та в районі міста Енергодар. Окремі атаки супроводжувалися вибуховими пристроями, що за оцінкою агентства є неприйнятними через загрозу ядерній безпеці. Останні пошкодження об'єктів радіаційного контролю вже зафіксовані, частина обладнання вийшла з ладу. В Україні фіксують поодинакі випадки повернення дітей, яких раніше вивезли до Російської Федерації та передали на усиновлення російським сім'ям, повідомляє «Укрінформ». Уповноважений з прав людини наголосив, що ключовим чинником успішного повернення є наявність родичів на території України. Також зазначено, що триває міжнародна співпраця з посередниками із Сполучених Штатів Америки, які долучаться до процесу повернення українських дітей. Окрему роль у цій роботі відіграють неурядові організації, оскільки прямих дипломатичних відносин між Україною та Росією немає. За офіційними оцінками, Росія незаконно вивезла близько 20 тисяч українських дітей. Міжнародні партнери продовжують засуджувати ці дії та підтримують ініціативи з повернення неповнолітніх.
0: Наразі це всі новини. Почуємось за годину. Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram «Докторов.UA».

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Я сама забула тебе.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології штовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що авікультура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».
3: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч. Обіцяй пам'ятати мене.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Знаю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Слухайте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: знову є в Миколаєві.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ти

0: А я тоді блукав містами.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Польща підтверджує незмінну підтримку євроінтеграційного курсу України та її руху до членства в Європейському Союзі. Про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі під час перебування в Києві за підсумками засідання

0: Українсько-польської міжурядової комісії з економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За його словами, Варшава послідовно підтримувала і надалі підтримуватиме європейські прагнення України та не створюватиме перешкод на шляху переговорного процесу. Окремо він наголосив на важливості постійного політичного діалогу між двома країнами щодо інтеграції до ЄС. Країни Європейського Союзу поступово змінюють підходи до перебування українців, переходячи до політики стабілізації їхньої кількості на своїй території. Про це повідомили в Державній міграційній службі України. Там зазначають, що низка держав переглядає умови тимчасового захисту, скорочує соціальні виплати, обмежує доступ до житла та посилює вимоги до нових заяв. У результаті українці, які вже отримали захист в одній країні, не завжди можуть повторно оформити його в іншій. Також фіксується зростання запитів від європейських партнерів щодо повернення громадян України в межах процедур реадмісії. Водночас у відомстві наголошують, що йдеться не про примусове витіснення, а про перегляд правил перебування та стимулювання самозабезпечення мігрантів на ринку праці ЄС. Україна та Польща не мають підстав для напруження у двосторонніх відносинах, а інформаційні вкиди з боку Росії не впливають на стратегічне партнерство між державами. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час спільного засідання Українсько-Польської міжурядової комісії в Києві. За його словами, Польща залишається одним із ключових партнерів України, а рівень співпраці та підтримки з боку польського суспільства є важливим елементом спільної взаємодії. Учасники зустрічі також відзначили, що періодичні складні питання у відносинах вирішується через діалог, а дезінформаційні компанії не мають реального підґрунтя. Сторони підтвердили намір і надалі розвивати економічне партнерство, координацію в енергетиці, транспорті та євроінтеграційних процесах України. Запорізька атомна електростанція працює лише на одній резервній лінії електропостачання, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки. Про це заявило в Міжнародному агентстві з атомної енергії, зазначивши, що тривають переговори щодо тимчасового локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт. Йдеться про лінію напругою 330 кВ, тоді як основне підключення 750 кВ наразі відключене. За цей період уже фіксувалися випадки повторної втрати зовнішнього живлення станції. У МАГАТЕ також повідомили про інциденти з безпілотниками поблизу станції та в районі міста Енергодар. Окремі атаки супроводжувалися вибуховими пристроями, що за оцінкою агентства є неприйнятними через загрозу ядерній безпеці. Останні пошкодження об'єктів радіаційного контролю вже зафіксовані, частина обладнання вийшла з ладу. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування російськими військами хімічних речовин на фронті. Про це повідомили у Міністерстві оборони під час міжнародної зустрічі в Молдові в межах ініціативи країн групи Семи щодо протидії поширенню зброї масового ураження. У відомстві наголосили, що використання хімічних боєприпасів стало системною тактикою армії Росії. Якщо у 2023 році такі атаки були поодинокими, то з 2024 їхня інтенсивність суттєво зросла і нині залишається високою вздовж усієї лінії фронту. Україна передала зібрані дані міжнародним партнерам та закликала посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 28 до 32 градусів. Вітер східний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.ua». Огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
1: Новини кіно.
4: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
1: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». Ну, і саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: мене немає.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю. Територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас, і це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Сьогодні будемо говорити про книжкові тренди, великі екранізації, реальні історії, які сильніше за художню вигадку, та про книги, що зараз активно обговорюють читачі у всьому світі.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними The Guardian, у Великій Британії офіційно запускають рейтинг Book Talk Chart. Рейтинг BookTok – новий список, створений у співпраці з британськими книготоргівельними мережами та аналітичними платформами, які відстежують продажі. Ідея проста – показати, які саме книги стають популярними завдяки TikTok і наскільки це реально впливає на ринок. Експерти вже говорять, що BookTok змінив книжкову індустрію сильніше, ніж будь-яка соцмережа за останні роки. Завдяки коротким емоційним відео читачі масово відкривають для себе книги, які б могли б залишитися непоміченими. Іноді старий роман після одного вірусного ролика раптом повертається у світові чарти продажів. Особливо активно через BookTok висвітлюють романтичне фентезі, дарк романс, психологічні драми і young adult література. Видавці вже відкрито кажуть, сьогодні успіх книги залежить не лише від реклами чи критиків, а від того, чи почнуть люди емоційно говорити про неї в соцмережах. І це дуже цікава зміна епохи. Рекомендація звичайного читача зараз іноді працює сильніше за класичний маркетинг. І ще одна велика новина зі світу літератури. За даними AP News, Джон Грін, автор культового роману «The Fault in Our Stars» – «Провина зірок», повертається до художньої прози після майже 10-річної паузи. Його новий роман «Hollywood Ending» вийде восени 2026 року. Цього разу це буде вже не підліткова романтична історія, а дорослий роман про популярність, культуру соцмереж, кризу ідентичності і сучасний Голлівуд. Для багатьох читачів це одна з найочікуваніших книжкових подій року. Після анонсу книги соцмережі буквально вибухнули обговореннями, а передзамовлення стартували дуже активно. Аналітики пояснюють такий інтерес просто. Джон Грін для цілого покоління став автором, який уміє говорити про складні речі дуже живою і людяною мовою. І зараз читачам цікаво побачити, як цей голос звучатиме вже у дорослій прозі. За даними Harper's Bazaar, одна з найпопулярніших сучасних авторок романтичної прози Алі Гейзелвуд готує новий проєкт для Spotify. Йдеться про аудіороман «Unbound» – «Без меж», який вийде ексклюзивно у форматі аудіосеріалу. Це дуже цікава тенденція. Великі платформи дедалі частіше працюють не тільки з музикою чи подкастами, а й з художніми книжковими проєктами. Spotify уже активно інвестує в аудіоформат, тому що попит на аудіокниги продовжує зростати. Особливо серед молодої аудиторії. Алі Гейзелвуд сьогодні вважається однією з головних зірок романтичної прози нового покоління. Її роман «The Love Hypothesis» – «Любовна гіпотеза» став міжнародним бестселером, а зараз активно готується до екранізації. Видавці говорять, що читачам подобається поєднання легкої романтики, гумору і теми науки. Це дуже рідкісна комбінація для масової літератури. І наостанок – новина для фанатів великої фантастики і містичних світів. За даними офіційних видавничих джерел, Стівен Кінг працює над новим романом «Other Worlds Than This» – «Інші світи, ніж ці». Це продовження культового циклу «Талісман», створеного разом із Пітером Страубом. Нову книгу вже називають однією з найочікуваніших фантастичних новинок 2026 року. Для багатьох читачів це повернення до атмосфери класичної пригодницької містики Кінга, паралельними світами, небезпечними подорожами і темою боротьби добра і зла. Попри десятки років кар'єри, Стівен Кінг залишається автором, який усе ще здатен запускати величезну хвилю очікування навколо нової книги. І це дуже рідкісний випадок у сучасній літературі.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Книжковий світ постійно змінюється, з'являються нові формати, нові тренди, нові імена. Але одна річ залишається незмінною – бажання знайти історію, яка захопить повністю. І зараз саме така.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: «The Divorce» – розлучення Фріда Макфаден. Сьогодні говоримо про книгу, яку прямо зараз активно читають і обговорюють у світі. «Розлучення» – це психологічний трилер, який починається як історія про сімейну кризу. Але дуже швидко стає зрозуміло – перед нами не просто драма стосунків. У центрі сюжету – подружжя, де обидва герої приховують значно більше, ніж здається. Фріда Макфаден майстерно працює з недовірою між персонажами. Тут немає стабільної опори. Читач постійно сумнівається. Кому можна вірити? Саме це і створює головну напругу роману. Авторка дуже добре вміє перетворювати звичайний побут на джерело тривоги. Звичайна квартира, звичайна розмова, звичайний шлюб. І раптом усе це починає виглядати небезпечно. Читачі особливо хвалять фінал книги. Без спойлерів скажемо лише, що саме після нього роман і став таким популярним. Критики вже називають «The Divorce» одним із найсильніших трилерів весни 2026 року. І якщо ви любите історії, після яких хочеться одразу обговорювати фінал, це саме та книга.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі історії настільки атмосферні, що їм стає тісно лише на сторінках. І тоді з'являється кіно.
1: Знято за мотивами.
2: «The Lovely Bones» – «Милі кості» Еліс Сіболт. Це один із тих випадків, коли книга і фільм залишають дуже різне емоційне відчуття. Роман вийшов у 2002 році і майже одразу став міжнародним бестселером. Історія починається з трагедії. Головна героїня, дівчина Сюзі Селмон, уже мертва. І далі вона спостерігає за життям своєї родини ніби з іншого виміру. Книга дуже незвично поєднує драму, детектив і майже містичну атмосферу. Екранізацію у 2009 році зняв Пітер Джексон. У фільмі більше візуальної фантазії і масштабної картинки. У книзі більше внутрішнього болю, психології і теми втрати. Читачі часто кажуть, що роман емоційно значно сильніший за фільм. Але саме кіно допомогло історії стати ще популярнішою.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Але іноді життя створює сюжети, які виглядали б надто неймовірно навіть у художньому кіно.
1: Історія написана життям.
2: «Піймай мене, якщо зможеш». «Catch me if you can». Це історія, яка звучить майже як вигадка. Але її основа – реальна біографія Френка Абігнейла. Ще до 21 року він встиг видавати себе за пілота, лікаря, адвоката і обдурити банки на мільйони доларів. Фільм зняв Стівен Спілберг, а головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Том Генкс. Стрічка працює не тільки як кримінальна історія. Вона про людину, яка настільки боялася бути собою, що постійно ставала кимось іншим. Саме тому за всією легкістю і авантюрністю тут ховається досить сумна історія самотності.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: І після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм для цього вечора.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Форт Вінг», «Четверте крило», Ребекка Ярос. Один із головних світових хітів романтичного фентезі. Дракони, академія, небезпечні випробування і дуже високий темп подій. Для тих, хто хоче повністю зануритися в інший світ. «Танці з кістками», Андрій Сем'янків. Сучасна українська проза з чорним гумором, жорстокою іронією і дуже живими персонажами. Книга для тих, хто любить нестандартні тексти з характером. «Tomorrow and tomorrow and tomorrow» – «Завтра і завтра і завтра» – Габріель Зевін. Дуже сучасний роман про дружбу, творчість, відеоігри і дорослішання. Одна з найтепліших і найрозумніших книг останніх років. «Кафе на краю світу» – Джон Стрелекі. Невелика, але дуже спокійна і мотиваційна книга про життєві питання, які ми часто відкладаємо. Для тих моментів, коли хочеться трохи провести, коли хочеться трохи перевести подих. Сьогоднішній випуск ще раз показав – хороша історія може бути будь-якою. Тривожною, красивою, небезпечною, тихою, неймовірною. Але якщо вона справжня за емоцією, вона обов'язково знайде свого читача. І, можливо, саме це найкраще в книгах.
1: В ефірі книжкова полиця.
2: І, можливо, саме це найкраще в книгах. У величезному світі історії одного дня раптом знаходиться та, яка говорить саме з тобою. Дякую, що були разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому...
1: Ніч на радіо «Кривбас».

0: Поспір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір». Сьогодні у нас в гостях людина, яка щодня працює з найбільшим скарбом – музикою. Вона знає, як живе класика у 21 столітті, як змінюється сприйняття академічного співу, і чому опера досі має ту магію, яка не здатна змінити жодна інша сцена. Зустрічайте, оперна співачка та викладач Галина Добровольська. Вітаємо!
2: Добрий день!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Щоб краще познайомити слухачів з вами, пропоную невеликий бліц. Короткі запитання і такі короткі відповіді. Улюблений композитор – український чи європейський у вас?
2: І український, і європейський.
1: А який саме?
2: Український – це Лисенко, а європейський – це Джузеппе Верді.
1: Арія чи романс?
2: Арія.
1: Оперна сцена чи камерний концерт?
2: І те, і інше. І оперна сцена, і концерт, бо це трошки різні напрями.
1: Публіка в Україні чи в Європі? Де суворіша?
2: В Україні суворіша.
1: Вечірній концерт чи ранкова репетиція?
2: Ранкова репетиція з вечірнім концертом.
1: Яка мова для співу найскладніша?
2: Англійська, китайська, японська.
1: Сцена, яка запам'яталась вам назавжди?
2: Віденська опера.
1: Якщо не музика, то що було б вашим життям?
2: Психологія.
1: Одним словом, класична музика для вас – це?
2: Життя.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Отже, перейдемо до основних питань. Сьогодні говоримо про класику. Як би ви окреслили роль класичної музики у 21 столітті?
2: Ну, насправді, роль класичної музики у 21 столітті зараз, сьогодні, стає дуже вагомою і дуже важливою, тому що до нас у двері вже дуже гучно стукає штучний інтелект, і він виштовхує дуже велику кількість професій, дуже велику кількість людей. Він заміняє нам вже дуже багато чого. Штучний інтелект, він вже вміє писати книги, він вже вміє писати різні проекти, він вже пише опери, він вже навіть знімає фільми.
1: Так.
2: От якщо подивитися, то вже у сучасному Голлівуді є декілька короткометражних фільмів, які вже зроблені саме штучним інтелектом. На просторі Інстаграму вже короткі рілси, це також штучний інтелект. От, тому він вже, знаєте, пронизує є нашу сьогоденність і наше сучасне дуже потужно і дуже сильно. Але він ще не дістався до мистецтва. І знаєте, чому поки що він не дістався до мистецтва? Хоча він навіть малює картини. Але є саме головне, що відрізняє штучний інтелект від нас, людей. Це те, що, ну, дивіться, да, він, наприклад, зараз ще не розуміє різниці, в чому ж така різниця між картиною Рембрандта і якоюсь сучасною картиною якогось художника. Ми розуміємо, що картина Рембрандта – це класика і це гарно, а сучасний художник – це вже, як то кажуть, у кожного свій смак. І картина Рембрандта – це якби признана класика світова, сучасна, наприклад, мистецтво художнє, то це якби інше. Він не розуміє, чому люди надають перевагу саме Рембрандту. Він ще не розуміє, в чому ексклюзивність цієї картини. Так само він не розуміє і в музиці. Він не може збагнути, що таке іронія, що таке гумор. Він цього ще поки не розуміє. Саме головне, що немає у штучного інтелекту – це душі.
1: Згодом.
2: Він не знає, що таке душа, тому що це поки що математичний, дуже потужний математичний алгоритм. І він не може дати пояснення, як би йому не надавали це пояснення із одної, з іншої точки зору, що таке людська душа, що взагалі таке душа, і чому саме душа робить мистецтво, чи то музика, чи то архітектура, скульптура, живопис, чому саме душа робить мистецтво дійсно цікавою і дійсно торкаючи такі глибини душі, я зараз кажу про музику, особливо про те, чим я займаюся, оперне мистецтво. Давайте я зараз вам розкажу таку цікавинку. Ви знаєте, що самі найкращі піаністи у світі – це японці. Вони найкращі піаністи технічно. Вони збирають зали, вони збирають мільйони глядачів, але тих, хто цікавиться технікою. А є, наприклад, піаністи, які можуть заграти невеличкий твір, а ти сидиш, слухаєш, і в тебе мурахи по рукам і по голові. Тому що ця людина вкладає таку велику кількість душі, самовіддачі, свого досвіду у цей твір. І саме тому цей твір є його дитиною, яку він зараз створює на сцені. І от штучний інтелект цього зрозуміти не може. Він не може цього дати в музиці. Я слухала сучасні опери, які написані штучним інтелектом, вони короткі, вони 10-15 хвилин. Так вони гарні, так вони написані дуже класно, дуже цікаво і дуже складно. Але воно не торкає. Навіть якщо його зіграє людина, воно не торкає. Тому що це мистецтво написати оперу. Це потрібно знати дуже велику кількість іншої інформації, розумітися в інших напрямках, щоб написати таке. Тому, якщо у вас перевага йде до техніки, то зараз є велика кількість і людей, які дуже класно технічні, і людей в мистецтві. І штучний інтелект, він дуже круто нам допомагає в усьому і робить це перфект. Але душі він ніколи не дасть. Ну, ніколи. Поки що він не дасть.
1: Ви співпрацювали з різними музикантами. З ким з європейських чи українських виконавців вам довелося працювати і що для вас було особливим у цій співпраці?
2: Я працювала із українськими діячами мистецтв, і з європейськими, і навчалася у них. І для мене ці колаборації – це, по-перше, дуже цікавий досвід, тому що це люди інших культур, інших національностей, з іншим світоглядом. І, в першу чергу, це був дуже цікавий пошук єдності цих світоглядів, пошук оцих точок сплетіння. І саме завдяки цьому це було якась, ну, якісь цікаві колаборації. По-друге, це через музику пошук якоїсь єдності, пошук того, що для вас обох або для колективу це було важливо. І що дуже цікаво, що співпрацюючи з українцями взагалі, ти інтуїтивно відчуваєш цю людину, особливо коли це музикант, і ще він працює у твоїй сфері, там чи оперний співак, чи співачка, чи то диригент, чи то оркестрант. Ви спілкуєтесь однією мовою. Чи то іноземний гість, який також, можливо, він спілкується іншою мовою, можливо, він там французькою, німецькою, італійською. Але є одна мова, яка єднає людей, музикантів, незважаючи на оці мовні бар'єри. Це мова музики. І люди інтуїтивно відчувають, якщо вони професійні майстри своєї справи, то вони інтуїтивно відчувають, як цю музику заграти. І іноді навіть слова не потрібні. Ти просто налаштовуєшся на людину, вона на тебе, і ви просто разом йдете вперед на зустріч якимсь новим звершенням.
1: Відчуваєте ідею одне одного?
2: Так. Абсолютно вірно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: Ви виконуєте твори 10 мовами. Що для вас означає цей багатомовний репертуар?
2: Ну, по-перше, це тренінг мозку. Тому що, щоб заспівати такою кількістю мов, потрібно хоча б трохи вивчати ці мови, вивчати алфавіт, вивчати лінгвістичні, стилістичні особливості, хоч мати якийсь невеликий кількість слів, які ти знаєш, розуміти історію створення цієї мови. Тобто, щоб заспівати цією мовою, ти там чи з коучером, чи з ким ти спочатку працюєш просто над вимовою, а потім ти працюєш над розумінням, як у цьому творі вкласти головну ідею, яка в цьому творі закладена тільки словами тієї чи іншої країни. Тому що у кожної країни своя історія, і кожен класичний твір, він піднімає якусь напружену ідею або напружене оце зернятко. І тобі потрібно просто словами цієї країни передати оце головне зернятко, яке закладене у цьому творі. І це так круто, коли в тебе є змога співати різними мовами, але про одне й те саме, про натхнення, про емоції, про енергію, про здатність людини до якихось неймовірних звершень. І це все написано, це все покладено на музику, і іноді навіть немає значення, якою мовою ти співаєш, тому що всі ці твори, вони зазвичай про одне й те саме. Тобто про кохання, про силу людської душі, про силу людської енергії, про силу і вміння пережити якісь складні моменти. І коли ти співаєш якоюсь іншою мовою, то знаєте, це як виклик для тебе, чи зможеш ти дістатися навіть цього щаблю там на трьох мовах, добре, на чотирьох, добре, на п'яти, добре. Ну, давай ще спробуємо. І саме мені просто дуже цікаво вивчати саме історію тих країн, мовою якої мені потрібно співати. Тому що я більше тоді розумію, чому мова йде у творі. Я розумію, що хотів передати композитор і які емоційні почуття він відчував, коли він це створював. Тому що кожен твір – це емоційний всплеск. Людина не може написати щось геніальне, якщо вона знаходиться у якомусь нейтралітеті. Тобто це завжди якесь емоційне піднесення. Воно буває різним. І от моя задача як музиканта, як співачка – зрозуміти, що такого було з композитором, який написав музику, що такого було з поетом, який створив текст. Були такі твори навіть, коли поет і композитор не зустрічалися. Вони не були сучасниками. Поет жив там у 16 столітті, композитор у 21 столітті. Але поезія так його надихнула, що він взяв і створив щось неймовірне.
1: Яку сучасну музику ви самі слухаєте і яку порадили нам?
2: Цікаве питання. Знаєте, список у мене довгий насправді. Чогось люди вважають, що якщо ти оперний співак, то ти слухаєш тільки класику. Так, моє життя віддано їй. І я не просто її слухаю, я її люблю. Мені подобається в ній знаходити щось нове, цікаве. Але іноді також хочеться щось такого більш, як вам сказати, більш легкого. Чому? Оперне мистецтво – це мистецтво, яке змушує шевелити мозок. Розкажу вам такий приклад. Всі професори нашої планети сходяться в одному, і вони вивели таку цікавинку, що, ну і взагалі вони створили таку догму, що всі люди діляться на 80% і 20%. 80% – це більшість людей, які роблять щось, займаються, щось полюбляють, але вони не досягають цьому успіху. І 20% – це люди, які віддають всьому це все своє життя, і вони робляться геніями чи дуже великими майстрами своєї вправи. Ну, коротше кажучи, 20% людей, які просто більше працюють над собою, над тим, що вони роблять. Оперне мистецтво здатні зрозуміти люди, які входять ці 20%. Тому що опера – це не про кожен день, це не щось буденне. Опера і оперне мистецтво – це те, що заставляє наш мозок думати. Ну, такий невеликий приклад життя. У мене є двоє знайомих. Одного звати В'ячеслав, і він з родини професорів і дуже така вчена людина. Він математик. І цілий рік він ходив в оперу слухати, щоб зрозуміти, що це таке. І на різні вистави, і якби він казав, ну, так. Ходив. Потім приходить мені і каже, ти... Дякую тобі. Опери дуже класні, але я їх не чув. Я вищитав, скільки в люстрі кульок, я вищитав, скільки китиць висить, я вищитав, скільки складочок у коврі, у вході чи виході, я вищитав, скільки люстерок, я вищитав, скільки людей сидить в залі, але опери я не чув. Я можу тобі все вищитати, я вищитав площу, я вищитав об'єм, я вищитав все, але оперу я не почув, вибач. Є ще один знайомий, його звати Андрій, він психіатр, він доктор вченого звання в цій галузі, і він також, його друг повів в оперу, ну, щоб якесь у нього склалося перше враження. Він прийшов і каже, мені не сподобалось. І цей друг каже, ах, тобі не сподобалось? Ти не хочеш шевелити мозком, значить, да? Значить, ти не хочеш подивитися про це, послухати про це, хоча б трошки зрозуміти про це. Тобі просто не сподобалось. Будемо з тобою цілий рік ходити в оперу, поки ти щось не почуєш. Будеш ходити зі мною, я тобі буду про все розповідати. Пройшов рік. Я його зустрічаю, кажу, ну що, як там ваш експеримент з оперою? Він каже, ти знаєш, я оце останній раз ходив в оперу, мені так сподобався оркестр, мені так сподобалася музика, це було вау, це було так класно. Але було одне але. Чого то там на сцені стояли оті люди, які просто орали на сцені і заважали мені слухати музику. І ця людина, яка водила його в оперу, каже, ах, ти не зрозумів роль співаків оперних в оперному театрі, ти ще рік будеш ходити в оперу. Ти так і не збагнув їх ролі. І в чому їх роль? І він ще рік ходив в оперний театр. Звичайно, це не, ну, не примусово, а за бажанням. І потім я його зустрічаю, і він підходить до мене, бере мене за руку і цілує. І каже, я низько кланяюся тій професії, якій ви віддали своє життя. Я нарешті зрозумів роль співака в опері. Я кажу, і що ж це за роль? Каже, оперний співак в опері – це мереживо, яке обрамляє всю оперу і робить її вищою щабелью слухової, духовної насолоди. Опера, вона заставляє людину витягнути всі свої духовні сили, які в тебе є. Вона заставляє тебе думати, вона заставляє тебе напружуватися, прислухатися до кожної ноти, до кожного слова. І саме співак, завдяки словам і музиці, і голосу, самому живому інструменту в світі, він обрамляє як мереживо це. І я дійсно вдячна за те, що ти обрала це складне мистецтво. Але це мистецтво для 20%. І зрозуміти, тому не розочаровуйтесь, коли ви йдете в оперу, ви нічого не розумієте. До неї треба людей привчати. Потрібно провідник, який допоможе тобі її збагнути, допоможе їй тобі зрозуміти. І тоді ти будеш якби майстром, і ти будеш розуміти геніальність цього мистецтва. Ти будеш розуміти, чому це мистецтво понад часом. І в 21-му столітті, і в 22-му воно буде. Тому що, і ще раз кажу, штучний інтелект не забере в нас душу, якої в неї нема. Скільки б йому не завантажували математично, що таке душа, він не зможе в музиці цього передати. Тільки людина надає в музику оті свої емоції, відчуття, досвід. Я вибачаюся, в житті пережила більше всього, і поганого, і непоганого. Тим цікавіше буде його спів, його виконання. Тому що музика, вона також буває різною. І торкає саме це. Як ми, не знаю, що ви кажете, 10 мов, да? Я вам заспіваю там на італійській, наприклад, да? У

0: Я просто заспівала. Так, ви послухали звук. Але є таке якесь відчуття, що ви трохи розумієте, про так. що? Що це не страждання, це якась тема кохання, так, тема так. якоїсь дівочості, тема чогось. Тобто, що це робить? Аналізуємо, що це тільки що було. Да? Я вам заспіваю італійську, яку, наприклад, ви не розумієте, чи ви не розумієте, так? Але що ви робите? Ваш мозок, не знаючи ще цієї мови, він вже сприйняв емоційно ту інформацію, яку я через звук вам надала.
1: Так, відшукав її і надав.
0: І він же відразу відреагував. І ще більше ви відчуєте отой кайф і мурахи, коли ви трошки італійську повчите, або хоча б вивчите переклад цього твору, який вам тільки що заспівав. До речі, у нас в телефонах ми навіть не бачимо, наскільки оперне мистецтво, воно не вбиває мене, тому що на телефоні ла-та-та-та-ра-ра, та-та-та-та-ра-ра, та-та-та-тро-та-та-та-та-та-та-та-та. Ми не знаємо, як воно співається, але ми цю мелодію знаємо, да? Ілі та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Скільки на кожному телефоні є класичні рингтони.
1: Так.
0: І саме вони у людей на слуху. Вони не знають слів. Але музика западає і торкає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Чи пропонували вам колаборацію з естрадними або поп-виконавцями? Якщо так, то що ви думаєте про таке поєднання?
0: Прекрасно. Одразу вам скажу, прекрасне поєднання, прекрасна колаборація. І в мене такий вже був досвід. Приклади. Саме перший приклад, який приходить вам у мозок, колаборація оперного співака і поп-співака. Монсеррат Кабальє і Фредді Меркурі. Барселона, Барселона, та-та-та-та-та-та-та. Тобто, що це мається на увазі, да? Вже не нами це було придумано. І зараз просто дали цьому явищу дуже цікавий термін, це кросовер, да? Тобто, перетин кордонів, да? Крос – це перетин, овер – вихід за якісь межі. Але це дуже круті колаборації. Чому? Тому що саме головне, чому це робиться, щоб більш широкій аудиторію, тим 80%, так. дати можливість трошки привідкрити оту завісу, де існує 20%. І людям, які трошки більш розуміються на поп-музиці, або для яких поп-музика – це більш доступно. Наприклад, ми слухаємо класичну музику, аж голова болить, треба щось трошки полегше. Це не, я не маю на увазі, що поп-музика – це погано, просто воно легше. Воно легше на сприйняття, воно легше. Чому? Тому що мозок менше думає. Тому що там немає якихось таких дуже складних музичних обертів, на які треба звернути увагу, які потрібно відчути, настроїти наш слух, настроїти наше вушко на те, щоб це відчути і почути, в чому ж тут така прям краса і оце мережево, так? В поп-музиці також є дуже велика кількість прикладів класної музики, я потім про це вам скажу. І вертаючись до колаборацій, Монсеррат Кабальє, Фредді Меркурі, Лучано Павароті також сучасним співаком, забула, як його звати, вибачте. Подивитись в інтернеті,
1: так,
0: це є, да. Ну і взагалі зараз дуже багато сучасних є співаків, які роблять колаборації з оперних співаків, які роблять колаборації з поп-співаками саме для того, щоб вчити людей прививати їм любов до мистецтва, до складного мистецтва, якому треба вчитися. Але це дуже круті колаборації. І мало того, я вам сказала, да, що цей жанр ще з 80-х років прийшов і назвався кросовером. Є дуже велика кількість зараз співаків, які працюють в цьому жанрі. Андреа Бочелі, Сара Брайтман, Алесандро Сафіна. Ну, у нас дуже багато є українських поп-музикантів, які перейшли. До речі, от ви кажете, да, там мої улюблені українські співаки. Я вибачаюсь, та сама Джамала. Вона закінчила консерваторію в Києві по класу оперного співу. Потім вона поїхала в Штати, і в Штатах вона вивчилася на джазову співачку. Джаз – це не просто якась там каденція та буду-буду-бую-па, а це розуміння джазової гармонії, це розуміння джазової мелодики, це розуміння, де яка нота куди переходить. Тобто це працювати мозком, шевелити його треба. Тому, коли це роблять у ці колаборації, це робиться для того, щоб публіці трошки підперчити поп. Тобто додати в нього якусь причинку. До речі, рок-опера. Це опера, але в ній йде додавання року. Тому що є люди, які люблять просто рок, І люблячи його, їм хочеться додати ще якусь таку ексклюзивність і перчинку.
1: Якщо говорити про студентів музичних закладів, чи хочуть вони більше вчитися академічному співу, чи обирають сучасну естраду?
0: Я тільки що вам казала про відсоткову цю різницю. Він 70% і 20%. Наприклад, в музичний там коледж, чи куди йде студент. 80% прийде на естраду і тільки 20% прийде на академ. Тобто із 100 людей 80 на естраду, 20 на академ. Або 8 до 2. 8 на естраду, а 2 на академ. Тому що на естраді вона непогана. Просто на естраді менше треба шевелити мозком. А щоб піти на академ вокал, там просто знати потрібно більше, розумієте? І я не кажу, що естрадники – це якісь люди недосвідчені. Ні в якому разі. Просто їм менше розповідають. Там також можна поглибшуватись і знаходити також щось цікаве. Але там не настільки насичена на інформативність музика. Вона більш прозора і проста. І тому вона для більш широкої аудиторії.
1: Чи була у вас арія чи твір, який ви довго не наважувались виконати, а коли вийшли на сцену, це стало особистим відкриттям для вас?
0: Так, в мене був такий твір. Я його знайшла, коли ще була студенткою музичної академії. Мені допомогли її внести в свій держіспит. Це був композитор 20-го сторіччя Францис Пулєнг. Опера називалася «Груди Терезія». Це така футуристична опера про трансформацію, ну, якби, жінки в чоловіка, але насправді це було про трансформацію жінки 20-го сторіччя, що вона не тільки повинна бути матір'ю, вирощувати дітей і бути домогосподаркою, а про те, що вона має право, як у 20-му сторіччі тоді було, вона має право бути і психологом, і психіатром, і президентом, і ким завгодно. Тобто вона має право брати якісь чоловічі професії. І саме це головна ідея була цієї опери. І там була арія, в якій саме проходить цей момент трансформації. Арія починається про те, що я вже заморилася бути просто жінкою, просто сидіти вдома. Я хочу обрати якусь чоловічу професію. І всю арію вона обирає чоловічу професію і підбирає на себе різні образи. Це все в музиці виражається, тобто кожен образ – це нова музика. От, і вона така дуже цікавенька на сприйняття, тому що 20-те сторіччя – це така дуже фреш музика, навіть в опері. І я її вивчила, я здала держіспити на відмінно і приїхала сюди і думаю, так, в мене якраз був концерт французької музики. Я думаю, чи вставити цю арію в свій концерт, чи не вставити. Чи зрозуміє публіка це, чи не зрозуміє. І оце для мене був виклик. Я ризикнула, я людина така. Я попросила конференціє, щоб вона трошки розповіла людям, про що зараз буде йти мова. І я заспівала цю музику. І знаєте, що я вам скажу? Максимально круто кричали «Браво!» саме молодь. Тому що вона зрозуміла, вона сприйняла цей твір, і вона була в шоці, що серед оперної музики є таке вау, є такий фреш, є такий бадабум. Вони навіть не знали, що в опері таке є. Що опера – це не тільки щось більш та-та-та-та-ро-ро, ну, щось більш таке доступне для вуха, а щось може таке бути різке і цікавеньке. Оце для мене такий досвід.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Класика – це завжди про дисципліну, але де ви дозволяєте собі імпровізацію? Чи дозволяєте взагалі її?
0: Я вдома можу собі дозволити імпровізацію, коли, ну, у мене родина – це 25 людей, у нас велика родина, і іноді ми там на вихідних робимо якісь домашні концерти для себе. У мене племіночок багато, і я їх навчаю співу, і ми там співаємо якісь пісні сучасних композиторок, там Наталки Май. Тому, роблячи оці домашні концерти, я можу собі дозволити, ну так, шалость стосовно якоїсь там оперної музики або якоїсь там композиції, романсу чи щось такого. Можу навіть там заспівати щось таке сучасне. А от на сцені я собі такого дозволити в ніякому разі не можу. І я зараз скажу чому. Класична музика – це 100% дисципліна. Там не може бути нижче, вище, хочу заниза, хочу підвиса, хочу пришвидшила темп, хочу заповільнила темп. Там такого немає права. Якщо я це буду робити, мене просто не зрозуміє глядач, за мною просто не піде оркестр, це по-перше, навіть по-друге. А по-перше, зі мною не захочуть співпрацювати піар-агенти, директори театрів, продюсери. бо це люди досвідчені в музиці. І якщо я беру класику, то я виконую її саме так, як вона написана. Саме тому вона класика. Тому що люди, які займаються нею, вони дуже сильно її захищають і оберігають. Оберігають її такою, якою вона була створена. Або ти співаєш її так, як написано, або ти її не співаєш взагалі. Тому що іначе це мувітон.
1: Якщо уявити, що у вас є можливість створити ідеальну програму концерту для молодої аудиторії, щоб в неї входило?
0: Молода аудиторія – це дуже вибаглива публіка. І для неї створити концерт – це не просто так. Перше, щоб я зробила, я познайомилась би з тією музикою, яку ця аудиторія полюбляє. Тобто я, от, наприклад, що ви полюбляєте зараз слухати?
1: Анечко? Більше поп, джаз мені подобається.
0: Ну, назвіть мені зараз одну пісню, яку, можливо, також я знаю із сучасних там композиторів, українських, неукраїнських, неважливо, яку зараз от ви слухаєте, вам подобається.
1: Мені зараз подобається Шаде, подобається Ханс Зіммер, я переслуховую, зараз вийшов «Формула-1» фільм, і я зараз так саундтреки з нього слухаю.
0: Ну, наприклад, я б взяла якусь вашу, тобто, що б я зробила? Я б взяла якусь, ну, у кожного б запитала, наприклад, там, взяла 20 людей, запитала їхні смаки. І що б я зробила? Я просто або вивчила той твір, який вам подобається, або, наприклад, якщо я знаю його, я просто заспівала якийсь фрагмент з опери тільки цією мелодією.
1: Цікаво.
0: А потім я вам показала, як цей твір звучить в оригіналі. Розумієте, про що я? Я спочатку до вашого рівня, щоб зрозуміти, на якою мовою ви спілкуєтесь, що для вас цікаво. Я б вивчила ваші смаки, що вам подобається в музиці, чи інструментальне, чи вокальне. Я б вивчила вас. І потім я би підбирала вже для вас те, що, на мій погляд, могло би вас зацікавити, як, до речі, було з арією, про яку я вам казала. Я дуже хвилювалась, чи не зайде, зайшло.
1: Дуже круто. І останнє питання. Якщо уявити, що у вас є змога подарувати світові новий твір, який би меседж ви хотіли, щоб він ніс у 21 столітті?
0: Людський мозок завершує свій розвиток у 30 років. Це доказано вченими. І щоб збагнути красу всієї тієї музики, всього того мистецтва, яке нас оточує, Моне, Рембрандт, Саграда Фамілія, ну, якщо брати там архітекторів, живопис, музику і так далі, то раніше 30 років ти не збагнеш поки що тої масштабності і тієї глибини всього того, що нам залишили генії на сьогодення. Після 30 років людина тільки починає потроху занурюватися в себе. Я маю на увазі шукати глибину в собі. Не просто поверхнево жити, а на себе шукати, що йому сподобається в цьому світі, шукати, що його приваблює, що його заставляє поглиблюватися у себе, що йому подобається, що робить його щасливим, в першу чергу. І меседж, який би я хотіла передати людям, це шукати себе, поглиблюватися в себе, оновлювати свої смаки хоча б кожне десятиріччя. І війти в ці 20%. Не залишатися у цих 80%, а наповнювати все життя себе, наповнювати життям, радістю, наповнювати себе інформацією, якою у нас маса, тільки якісною інформацією, не ширпотребом, якісною, не сидіти в тіктокі цілий день. Я його 10 раз видаляла, тому що я просто сіла і сижу, і все, я розумію, що все, в мене мозок вже не шрупає. І потім я включаю Ханса Циммера і сижу, плачу. Розумієте, про що я? Тобто, я знаю вже свою глибину, я знаю, що зробить мене дійсно щасливою. І я дуже хочу попасти в ці 20%. Тому я закликаю усіх, люди, шевеліть свій мозок, шевеліть свої духовні сили. Тому що, особливо українці, тому що це така неймовірна нація, така глибинна нація. Українська мова перша зараз по топам, по співучості. Зараз українські пісні співають в усьому світі. Китайці, які не можуть взагалі там якось шевелити ротом, щось там під носа собі кажуть, я з повагою до китайської чи японської мови, але вони вивчають українську, щоб заспівати «Ой, у лузі червона калина»,
1: так,
0: чи «Реве та стогне Дніпр широкий», чи ще щось. Тобто ви розумієте, які ми потужні і масштабні. От залишайте цю масштабність. А це тільки можливо, коли ви являєтеся часткою цих 20%.
1: Дякую вам. Сьогодні ми побачили, що культура – це не лише музеї та бібліотеки, а й сцена, яка звучить мовами світу. Дякую Галині Добровольській за її досвід і мудрість. Це була програма «Культурний простір» з Анною Карташовою на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових випусків!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Слухайте радіо «Кривбас».
3: Я знову вночі, сьогодні не спав, під ребрами тінь, золото сплав.
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102 і 3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло. Як після улюбленого десерту.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У нашій студії Ірина Генчева. Кондитерка з авторським стилем. Ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
3: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
3: Добре.
1: Рано починається з...
3: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
3: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
3: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал.
3: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства.
3: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
3: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
3: Спортзал.
1: Життєве кредо.
3: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це…
3: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондю» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
3: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета, і рада, щоб в тебе все вийшло.
3: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
3: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
3: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
3: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
3: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
3: Візуал, ідея і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
3: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
3: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
3: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
3: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні точки?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І за смаком.
3: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
3: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
3: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
3: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
3: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше? Торти, тістечка або капкейки?
3: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професії кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
3: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
3: 50 на 50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
3: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декори з мастики – це не смачно і тільки для краси.
3: Ні, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти. Не смачні?
3: Міф.
1: Дріжджове тісто. Складніше за будь-яке інше.
3: Міф. Тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
3: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
3: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
3: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
3: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
3: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останню згоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
3: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
3: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
3: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
3: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
3: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
3: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
3: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
3: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
3: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
3: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
3: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
3: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
3: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
1: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
3: Мої десерти всі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
3: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
1: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
3: Ти чарівниця.
1: І на завершення, традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
3: Поставити ціль. Іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
1: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю. І хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Відбій повітряної тривоги.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Країни показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожче, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Маркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку, машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий. Сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є книги, які читаєш швидко, а є ті, які ніби залишають у голові свій голос. І навіть після фіналу здається, що герої десь поруч – у спогадах, думках, випадкових фразах і музиці вечірнього міста. Саме такі історії ми шукаємо знову і знову. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про книжкові тренди, великі літературні новинки, атмосферні екранізації, реальні історії, які стали сильним кіно, і книги, здатні повністю змінити настрій вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, одним із найгучніших релізів цього місяця став роман «Катабесіс» Ребекки Кван, авторка, як раніше здобула величезну популярність серії «The Poppy War» – «Макова війна», цього разу працює з темами міфології, влади та психологічної напруги. Видавці вже називають книгу одним із головних інтелектуальних фентезі-проєктів року. Читачів приваблює не лише масштабний світ, а й складні моральні конфлікти між героями. І це дуже помітний тренд сучасної фантастики. Читач хоче не просто магії, а історії, де персонажі змушені робити непрості вибори. За даними The Guardian, у Європі продовжується бум незалежних книгарень нового формату. Сьогодні це вже не просто магазини. У багатьох містах книгарні перетворюються на культурні простори з кав'ярнями, клубними читаннями, живими лекціями та музичними вечорами. Особливо активно розвивається формат Slow Reading Spaces – простори повільного читання. Тобто місця, де люди приходять не за швидкою покупкою, а за атмосферою спокою і занурення у книгу. Аналітики кажуть, після років цифрового шуму читачі дедалі сильніше цінують живий книжковий простір. І це дуже цікаво. Книга знову стає приводом не лише для читання, а й для спілкування. І ще одна новина зі світу екранізації. За даними Variety, стрімінгові платформи активно скуповують права на романтичне фентезі. Після успіху кількох великих серіалів студії зараз буквально полюють на книжкові серії з великими світами, магічними академіями та складними любовними лініями. Особливо високий інтерес викликають книги, популярні в BookTok. Продюсери пояснюють це просто. Такі історії вже мають величезну фан-базу ще до виходу екранізації. Тобто книга фактично стає готовим стартом для великого серіалу. І, схоже, найближчі роки саме романтична фентезі буде одним із головних жанрів стрімінгової індустрії. За даними Читомо, українські видавництва продовжують активно працювати з перекладами азійської літератури. Особливо швидко зростає інтерес до сучасної прози з Японії та Південної Кореї. Читачам подобається поєднання атмосфери, психології та дуже уважного ставлення до внутрішнього світу героїв. Українські видавці вже анонсували нові переклади романів у жанрах магічного реалізму, психологічної драми і тихої прози. І це ще одна цікава зміна ринку. Читач дедалі частіше шукає не гучні сюжети, а емоційний післясмак. І про події, яка цими вихідними перетворила Вінницю на справжню літературну столицю України. 16 та 17 травня на Європейській площі відгримів 14-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Цьогоріч він пройшов під дуже теплим гаслом – «Історії, які єднають покоління». І знаєте, це дійсно було так. Навколо книг об'єдналися абсолютно всі. Від малеші, яка вперше обирала свої комікси, до досвідчених читачів. Щодо масштабів, то вони вражають. Тільки уявіть, 2 дні, понад 50 різноманітних подій, 27 видавництв з усієї країни та близько 80 українських авторів. На площі буквально не було де яблуку впасти. Люди стояли у величезних чергах за автографами, спілкувалися з письменниками та, звісно, купували свіжі новинки. Крім презентації, були і гарячі дискусії, поетичні читання, а для дітей працювали круті інтерактивні зони з майстер-класами та квестами. Але Вінбукфест – це не лише про купування книг, це про підтримку. Важливою частиною фестивалю стали благодійні збори для наших захисників. Тож, кожна придбана книжка – це ще один внесок у нашу спільну стійкість.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ постійно шукає нові формати, але найсильніші історії працюють за старим принципом. Вони змушують відчувати. І зараз саме така історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Атмосфера. Тейлор Дженкінс Рід. Сьогодні говоримо про одну з найобговорюваніших книжок останніх тижнів. Тейлор Дженкінс Рід давно вважається авторкою, яка дуже добре вміє працювати з емоціями і атмосферою часу. Саме вона написала романи «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» та «Daisy Jones and the Six». Неймовірний роман «Атмосфера» переносить читачів у 80-ті роки і працює з темами космосу, самотності, мрій і ціни великої амбіції. У центрі історії жінка, яка проходить шлях до космічної програми НАСА. Але головне тут не техніка і не польоти. Книга значно більше про внутрішній космос людини, про страх втратити себе, про бажання довести щось світові і про самотність, яка часто стоїть за великими мріями. Читачі вже називають роман одним із найемоційніших у кар'єрі авторки. Особливо хвалять атмосферу часу, музику, стиль, настрій і дуже живих героїв. Ця історія для тих, хто любить красиву драму з сильним емоційним післясмаком.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги настільки кінематографічні, що екранізація здається майже неминучою.
0: Знято за мотивами.
1: «The Secret Life of Walter Mitty» – «Таємне життя Волтера Мітті». Автор – Джеймс Тербер. Цікаво, що оригінальна історія була зовсім короткою. Це оповідання написано ще у 1939 році. Але саме з нього виросла одна з найатмосферніших пригодницьких драм сучасного кіно. Фільм 2013 року з Беном Стілером став історією про людину, яка роками жила лише у власних фантазіях. І раптом вирішила нарешті прожити справжнє життя. Екранізація значно розширила оригінальний матеріал. У фільмі більше подорожей, візуальної краси, і тему виходу із зони комфорту. Але головна ідея залишилася незмінною. Життя починається там, де закінчується страх. Особливо глядачам запам'яталася атмосфера стрічки, музика, пейзажі, відчуття дороги і свободи. І це один з тих фільмів, після яких реально хочеться щось змінити у власному житті.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але іноді найбільш неймовірні історії не вигадують сценаристи. Їх створює саме життя.
0: Історія написана життям.
1: «The Theory of Everything» – «Теорія всього». Фільм заснований на реальній історії фізика Стівена Гокінга. Але головне тут не наука. Це історія про людину, яка після страшного діагнозу не просто продовжила жити, а стала одним із найвідоміших учених у світі. Стрічка дуже уважно показує не лише його боротьбу з хворобою, а й особисті стосунки – любов, втому, амбіції та ціну великого розуму. Особливо критики відзначили Едді Редмейна, який отримав за цю роль Оскар. Фільм працює не через жалість, а через повагу до сили людини, яка не дозволила обставинам визначити власне життя.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм саме на зараз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Інтермеццо» Салі Руні. Нова книга авторки «Нормальних людей». Психологічна проза про близькість, мовчання і сучасні стосунки. Для тих, хто любить дуже живі діалоги і емоційну чесність. «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Один із найсильніших романів про самотність, страх бути собою і внутрішню свободу. Книга читається дуже емоційно і залишає сильний післясмак. «Дім між трьох світів» Марія Матіос. Сучасна українська проза з дуже густою атмосферою і темою пам'яті поколінь. Для тих, хто любить історії, у яких важливий не лише сюжет, а й настрій. «The Midnight Library» – опівнічна бібліотека. «Медгейх» – книга про альтернативні версії життя, вибір і другі шанси. Для тих моментів, коли хочеться трохи перевести подих і подивитися на власне життя під іншим кутом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про історії, які залишають слід. Одні змушують замислитися, інші ризикнути. Треті просто нагадують, що життя значно більше, ніж щоденна рутина. Можливо, саме тому книги і кіно залишаються такими важливими. Бо хороша історія – це не втеча від реальності. Іноді це спосіб краще зрозуміти себе. Дякую, що були разом з нами. Ви на хвилі Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч з вами завжди була історія, яка відкривається саме в потрібний момент. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I...

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо поспілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі